повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із вихованцями вокальної студії «Іскра». І сьогодні в цьому мені допомагатиме моя учениця Дарія Крецу.
1: Солісти вокальної студії «Іскра» під керівництвом Олесі Франків і активними учасниками різноманітних благодійних заходів. Студія співпрацює з фондом «Подаруй дитині життя» та організаціями, що підтримують Збройні Сили України. Моя наставниця Олеся Васильівна Франків – художник-керівниця вокальної студії «Іскра», буковинська співачка, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів та фестивалів України, Румунії, Болгарії, Польщі, Франції та Китаю. Неодноразова володарка гран-прі, володарка Кубку президента України, солістка Чернівецької обласної філармонії, лауреат обласної премії імені Назарія Яремчука, учасниця 5-го сезону талант-шоу «Ікс-фактор», автор мистецьких проєктів. Олеся Васильівна дуже любить свою роботу і завжди дарує своє серце дітям. Всі її вихованці не просто гарно співають, але й вміють торкнутися душі своїх слухачів.
0: Дякую, Дашенька, за такі приємні слова. А ми продовжуємо вас знайомити з моїми підопічними. Максим Пилипюк, 7 років. Навчається в 1-му класі Чернівецького ліцею номер 13. Улюбляє подорожі, пізнавати щось нове і цікаве. Ще займається спортом, відвідує заняття самбо та шахів. Відкрита, щира дитина з любов'ю до людей. Дуже веселий, товариський, відповідальний, харизматичний і завжди готовий прийти на допомогу. Вокалом займається менше року, та його голос нікого не залишає байдужим. На 1-му своєму дебютному пісенному конкурсі «У світлі Різдва» завоював відразу 1-шу премію. Макс впевнений, що українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу. Тому в репертуарі хлопчини – українські народні та українські естрадні пісні, в яких оспівується добро і любов до своєї України та родини. Максим Пилипюк виконає для вас пісню «Хай живе надія». І нехай надія ніколи не полишає ваші серця.

Софія Моржак, 10 років. Софійка почала співати, як тільки навчилась говорити. Співала скрізь, мовчала лише коли спала, пригадує мама Софійки. Але професійно у вокальній студії почала займатися у 5 років. Дуже емоційна та вразлива, але разом з тим справедлива та вимоглива. Навчається у 4 класі Чернівецького ліцею номер 18. Подобається малювати, вишивати, плести та виготовляти різні поробки. Грає на фортепіано, вивчає англійську мову, бере участь у шкільних олімпіадах та конкурсах. Софія володіє різними техніками вокалу, професійно виконує пісні в естрадній та народній манері. Ще з маличку їй неодноразово присуджували гран-прі на різноманітних конкурсах та фестивалях, оскільки діапазон її голосу і техніка вокалу вражають всіх та кожного. Тож пропоную вам насолодитися голосом талановитої Софії Моржак. Вона виконає для вас українську народну пісню «Вербовая дощечка».

Анастасія Пилипюк, 11 років. Учениця 5 класу Чернівецького ліцею номер 13. З раннього віку юна зірочка проявила свій талант до мистецтва, коли із 2016 року почала займатися танцями у школі Dance City і стала активною учасницею колективних виступів, фестивалів та конкурсів. Згодом почала опановувати різні техніки малювання, відвідуючи гурток образотворчого мистецтва у Центрі дитячої та юнацької творчості. Окрім цього, у 5 років дівчинка пройшла відповідні курси модельної підготовки у модельній школі-студії Step by Step, де періодично була учасницею модельних показів дитячого одягу та фотосесій. У 2018 році завоювала титул «Маленька принцеса Буковини» у конкурсі «Міні-біз Буковини». Була ведучою рубрики «На замітку батькам» на телеканалі ТВА. Разом з цим Анастасія відвідує додаткові курси англійської мови, музичну школу, вчиться грати на фортепіано та присвячує багато часу заняттям з вокалу. Її казковий голос неодноразово завойовував серця членів журі на пісенних конкурсах, а її вокальна майстерність увінчувалася титулом володарки гран-прі. Пропоную вам поринути разом із Анастасією Пилипюк у світ чарівної та доброї казки та послухати у її виконанні лісову пісню.

Юлія Крецу, 11 років. Позитивна та щира дівчинка. Навчається у 6 класі Чернівецької гімназії номер 14 та у Чернівецькій музичній школі номер 1 по класу фортепіано. Дарії дуже подобається подорожувати, гуляти з друзями, співати, грати на фортепіано, плавати. Цікавиться космосом, тому багато читає на цю тему. Цю юну обдаровану дівчинку сміливо можна назвати поліглотом, оскільки вона вільно володіє румунською і українською та вивчає англійську і німецьку мови. Голос Дарії зачаровує своєю милозвучністю, тому користується популярністю не тільки в Україні, але й за кордоном. Дарію Крецу часто запрошують виступати у Румунію та Молдову. Неодноразово співала у Каса Попорулуй у Бухаресті, де була нагороджена почесними дипломами. Також 1 грудня минулого року на Національний день Румунії була нагороджена генеральним консулом Румунії у Чернівцях Іриною Лориданою Стенкулеску та департаментом у справах румунів звідусіль. Дарія дуже любить слухати радіо, слідкує у соцмережах за радіоведучими та мріє колись працювати на радіо. Бажає всім слухачам не втрачати надію у мир і впевнена, що добро завжди перемагає. Для вас Дарія Крецу виконає пісню «You Raise Me Up».

Сергій Оменюк, 5 років. Сергійко почав співати з 3 років. Це й не дивно, оскільки мама Сергійка, наша керівниця Олеся Франків, співачка і не була в декреті. Тому Сергійко фактично ріс у вокальній студії і швидко вчився. Прийняв у мами талант до пісні, тому вже у 3,5 роки його відеоробота на пісню «Грицю, грицю до роботи» завоювала гран-прі на конкурсі «Таланти України». У 4 роки він виступав на одній з найдивовижніших сцен у світі – у стародавньому амфітеатрі «Мармарис». А у 5 завойовував серця членів журі на вокальних конкурсах, за що й отримував гран-прі. Сергійко – веселий і дружелюбний хлопчик, який точно знає, чого хоче в житті. Окрім вокалу, обожнює велосипед та гонки. Навчився кататися на двохколісному велосипеді у 2 роки. Неодноразово брав участь у велозмаганнях і перемагав. Ще пак, батько ж п'ятикратний чемпіон України з маунтенбайку. Майстер спорту з велосипедного спорту. Отож, для вас співатиме співачий велосипедист Сергій Когоменюк у дуеті зі своєю мамою і наставницею Олесею Франків. Вони виконають для вас українську народну пісню колискову «Ой, ходить сон».

0: Семенчук, 11 років. Талановитий і здібний хлопчина. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 5. Веселий, дотепний, харизматичний, добродушний, швидко заводить нових друзів. Займається брейк-дансом 5,5 років. Має чимало досягнень і перемог. Володіє нижнім і верхнім брейком, який називається Power Move і Top Rock відповідно. Брав участь у танцювальних батлах, де демонстрував своє володіння акробатичними трюками, такими як футворк, фрізи, спінс, суїсайди, та демонстрував високий рівень імпровізації. Паралельно опановує такий вид спорту, як футбол. Поглиблено вивчає англійську мову. Захара сміливо можна назвати патріотом своєї держави, оскільки більша частина його репертуару саме патріотична. Його вміння поєднувати такі види мистецтва, як вокал та брейкданс, приносять йому шалений успіх на конкурсах і фестивалях. Один з найяскравіших спогадів Захара – це перемога у конкурсі в Туреччині, де він мав змогу виступати на сцені стародавнього амфітеатру Мармарису. Захар Семенчук виконає для вас пісню «Ворогів на ножі», адже вірить і знає, що українська нація незламна.
1: Забуваємо до завтра.

0: На цьому наша програма завершується. Цей випуск підготували для вас Дарія Крецу
1: та Олеся Франків.
0: Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра».
1: Максим Пилипюк.
0: Софія Моржак.
1: Анастасія Пилипюк.
0: Дар'я Крецу.
1: Сергій Гоменюк і Олеся Франків.
0: Захар Семенчук.
1: Керівниця Олеся Франків.
2: Всім па-па! Почуємось!

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз два й вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу Хомишина. Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
4: Відпочинок у Карпатах для дітей.
5: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
4: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
5: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечір.
4: Набір за телефоном 097-47-47-614.
5: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
4: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12

0: Настя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Jako nová.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

вівторок, 26 травня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 25. Дністровський район, у Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 27. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 28.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, друзі. Починається наше ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100 FM. Після невеликих і нетривалих вихідних ми знову повертаємося до вас. І велике щастя говорити сьогодні разом із вами. Поруч зі мною Іра Санніко. Доброго ранку.
2: Привіт усім, привіт усім. Привіт, Олег. Так само ти не всі, звичайно, але з тобою
1: але
2: теж.
1: Більшість.
2: Але з тобою так, нас на роботі так точно. Друзі, ну, я думаю, що ми сьогодні схожі на людей, які працюють на калинівському ринку, славнозвісному, легендарному, тому що у нас теж учора в розважалки на радіо був вихідний, але я сподіваюся, що ваш понеділок не пішов коту під хвіст.
1: Розважалка як роздівалка.
2: Враховуючи те, що розважалки не було вчора.
1: Друзі, буквально за мить розкажемо про які свята сьогодні варто відзначити. Там дуже хороші свята. Я навіть про тебе, Яр. Дочекайся обов'язково, розкажу.

0: Так, друзі, якщо ви знаєте, хто такий Влад Цепеш, він же грав Дракула, то...
1: Це в нього замок десь там в Румунії, та, є чи нема?
0: Так, так, так, є. До речі, я знаю, що є навіть тури, ну, власне, туризм такий, так? От, туди. І мені здається,
1: і назад.
0: Що... І назад. на щастя, можна повернутися на Буковину по цей бік країни. От, і я сподіваюся, що всі, хто полюбляє усілякі мультики, жахливчики, серіали і фільми про Дракулу, сьогодні так само переглянуть це все кіно, все це мистецтво, тому що сьогодні Всесвітній день Дракули.
1: А я ось думаю, так. Знаєш, що хто попиває трошки крові один одному, сьогодні теж може...
0: Теж ще той Дракула.
1: Та.
0: Ось. А чому сьогодні, ти знаєш?
1: Тому що цього дня був написаний роман про графа Дракулу, і тому його визначають саме сьогодні.
0: Брема Стокера в 19 столітті.
1: 1897 році, так.
0: Як ти запам'ятав, гарно читав.
1: Точно.
0: Вітай мене з наступним святом.
1: Наступне свято визначають люди, які поціловані сонцем. Це руді хлопчики і дівчата.
0: Або перукарем-колористом.
1: Так.
0: Поціловані.
1: Поціловані, насправді. Сьогодні Всесвітній день рудих. І Іра Саннікова, якщо ви її ніколи не бачили в житті, то знайте, що вона...
0: Краще не дивіться.
1: Та, має рудий кольор волосся. І це вже багато-багато років не міняється. Але раніше це було більш руда, ніж зараз. Зараз більше така...
0: Бо ти знаєш, як кажуть, хто тут самий рижий. Набридло.
1: Взагалі говорять, що руді люди максимально життєрадісні, вони максимально веселі, душа компанії, усе це про людей.
0: Це після ефіру.
1: Так. Бажано ще в ефірі трошки, щоб було весело. Але іще один день сьогодні дуже важливий. Ми згадували, які ми знаємо грузинські заклади в Чернівцях. Їх є багато, і в них вже можна вранці піти, ну, хоча б після 11-ї. Сьогодні День Незалежності Грузії. І самі грузини полюбляють називатися Сакартвело, щоб їх називали не грузинами, ну, не Грузією, а саме Сакартвело. Так вже останні кілька років відбувається. От, ми вітаємо всіх представників цієї прекрасної нації. Це дружня нам країна. До речі, їхній третій президент Михайло Саакашвілі має українське громадянство. Але все одно в тюрмі сидить зараз. От.
0: Ну що ж, не будемо так сильно заглиблюватися. В будь-якому разі вмикаємо музику для того, аби ваш вівторок розпочався класно.

0: Я зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
2: Дано Маркет завжди ближче.
3: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
4: Стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
4: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
6: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
7: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
8: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
9: Це тобі Цента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Цента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Цента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект шоу.
12: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Доброго ранку всім, це ранкове шоу 7.40, є новини з боліт, ми часто про них згадуємо, тому що такої крінжі немає ніде, як в Росії. От, насправді, є такий їхній ідеолог руского міра Дугін, можете бачити, такий бородатий дідько.
1: От. Ні, не бачила.
0: От, ну,
1: хіба в якихось жахливих снах.
0: Він дав інтерв'ю оцій Ксенії Собчак, от, і так розповідав, що за його пропозицією, а його Путін, до речі, дуже добре слухає, що в Росії тепер їхнім співгромадянам буде видавати інтернет тільки за хорошу поведінку і в якості якогось заохочення. Тобто він каже, що для більшості населення потрібно інтернет.
1: Написав донос на сусіда. Тримай 4 мегабайти.
0: Так, мегабайти. От. Тому сподіваємося, що в них взагалі все позабирають і нічого в них не залишиться.
1: Слухай,
0: нас...
1: невпинно йдуть до Північної Кореї.
0: Так, до дна, я думаю. Ну, окей. Дорогі друзі, вже о 8 ранку людина, яка у вас нічого не забирає, а тільки віддає, наша Богдана Рихло розкаже про найсвіжіші новини. Потім буде передача «Крихітка рулить». Ну, а потім ми з Юрою повернемося до вас знову. Не пропустіть і запишіть промокотик для пального. Він дуже важливий.

У Чернівцях на Соборній площі розібрали намет організації «Ремейр СОС». У Мамаючах відремонтували транспортне кільце на трасі М-19, а Олександру Усику вручили ексклюзивну вишиванку 82-ї Буковинської бригади. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.

0: Новини у студії Богдана Рихло.
1: На Соборній площі у Шанівцях розібрали намети благодійної організації «Ремаїр СОС». Наразі їх нікуди не переносили, для цього шукають приміщення. Про це медіа-агенції влучно повідомили в офісі Чернівецького осередку благодійної організації «Ремаїр СОС». Зараз на місці наметів залишились лише металевий каркас і сміття. Намети продовжать свою роботу на інші локації міста. Наразі благодійники працюють з міською радою, щоб зробити у місті соціальну їдальню для усіх нужденних. Нагадаємо, іспанська благодійна організація «Ремаїр СОС» працює у Чернівцях від початку повномасштабного вторгнення. У куполі на Соборній площі представники організації готують безплатні сніданки та обіди для вимушених переселенців, літніх людей, сімей з дітьми та безхатченків. У Мамаївцях на Буковині оновили транспортне кільце на міжнародній трасі М-19, одну із ключових розв'язок Буковини, де перетинаються напрямки на Чернівці, Румунію та Івано-Франківщину. Ремонт виконували методом великих карт. Спочатку зняли найбільш зношене покриття, після чого влаштували новий шар асфальту. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Окрім дорожнього полотна, оновили елементи безпеки, відремонтували дорожні знаки та оновили розмітку і фарбування бордюрів. 4 ліцеї Чернівецької області отримують державну субвенцію на створення сучасних освітніх просторів. Про це повідомили Чернівецькій ОВА. Комісія Міністерства освіти і науки визначила першу хвилю майбутніх профільних ліцеїв, які у цьому році отримують фінансування на облаштування сучасних кабінетів і STEM-лабораторій. Для Чернівецької області передбачили понад 30 мільйонів гривень субвенції. Кошти отримають Колінковецький ліцей Топорівської громади, Берегометський ліцей номер 1, Чернівецький ліцей номер 1 математичного та економічного профілів, а так також Довгопільський ліцей Конятинської громади. Гроші спрямують на створення сучасних просторів для вивчення фізики, хімії, біології та природничих дисциплін із новим лабораторним обладнанням для досліджень і практичної роботи. На Буковині запустили програму стажування для людей віком 50+. В обласному центрі зайнятості кажуть, що її головна мета – допомогти старшим людям адаптуватися до сучасного ринку праці і не боятися цифровізації. Наразі на обліку в області перебувають понад 1200 людей віком 50+, з яких 465 мають статус безробітного. Для учасників програми передбачили короткострокове навчання, допомогу з резюме, співбесіди та 10-денне стажування у роботодавців. У центрі зайнятості зазначають, що роботодавці вже подали 18 вакансій, шукають водіїв, кухарів, бухгалтерів, продавців, пекарів та менеджерів. Навчання планують проводити улітку онлайн та офлайн. Чемпіону світу з боксу Олександру Усику подарували ексклюзивну вишиванку з логотипом 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Боксер одразу вдягнув подарунок і подякував за нього. Про це повідомили ТСН. Вишиванку прикрашали шеврон бригади та напис «Безстрашні та вірні». Нагадаємо, цими вихідними Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, здобувши перемогу нокаутом в 11-му раунді. Загалом це його 25-та перемога у професійній кар'єрі. Це була остання інформація випуску, і пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
0: Новини

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, компанія Ferrari може відмовити людині у продажі нового авто. У бренду є свої правила. Компанії може не сподобатися скандальна репутація власника, дивний тюнінг авто, постійний хайп у соцмережах або перепродаж рідкісних моделей за великі гроші. Особливо це стосується лімітованих Ferrari. Щоб купити деякі моделі, мало бути просто багатим. Потрібно, щоб бути постійним клієнтом бренду і мати хорошу репутацію. До речі, історичний факт. Енцо Феррарі спочатку взагалі не планував створювати розкішні суперкари для вулиць. Його головною мрією були автоперегони. Перші Феррарі компанія почала випускати у 1940-х роках лише для того, щоб заробляти гроші на гоночну команду. Сам Енцо навіть казав, що продає дорожні автомобілі тільки для того, аби фінансувати свої боліди «Формули-1». А тепер до курйозів на дорозі. У Великій Британії механік Ділан Філіпс встановив світовий рекорд швидкості на садовому візку. Його моторизований спортвізок, створений із жартівливої ідеї у пабі, розігнався до понад 84 км за годину і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Філіпс каже, трохи гумору, інженерної фантазії і навіть садовий інвентар може стати гоночним авто.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5, 10, 15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Пекуче кермо» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Шоу 7.40. Іра, скажи, будь ласка, чи розлучаєшся ти зі своїм телефоном хоча б на мить?
1: Звичайно.
0: Коли?
1: Звичайно. І щоразу, коли розлучаюся, хтось обов'язково мусить подзвонити.
0: От, не про це. Є в нас звичка постійно тримати телефон в руках.
1: Є
0: і
1: таке.
0: Безкінечно скролити. І говорять, що від тієї звички страждають люди по всьому світу, і їх вже мільйони, і це призводить до болісного тунельного синдрому, який вже псує життя людям.
1: Тунельний синдром – це щось із руками.
0: Так, що тебе, знаєш, як кажуть, коли хтось наливає, каже, що це щось з руками. Та, у результаті з'являється біль, оніміння і поколювання в пальцях. Так, хто про що, так? От, синдром такий, друзі, тому телефончик потрібно відставляти в бік. Робити,
1: до речі, є тренажери спеціально від тунельного синдрому. Вони мають вигляд такий, наче невеличкий такий м'ячик.
0: Угу.
1: Так, і потрібно крутити зап'ястям. Ось, а м'ячик всередині вібрує і крутиться начебто в інший бік.
0: Дуже крута історія. Я насправді хочу, щоб ми, окрім того, що розказали про тунельний синдром, ще подарували нашим слухачам сніданок смачний від нашого партнера Пропорції. Вже перший промокотик озвучений, дорогі друзі. Звучить він так: пекуче кермо. Нашому телеграм-боту його напишіть. А ми з Ірою йдемо для вас готувати, на жаль, не сніданок, але новий смачний промокотик. Не перемикайте, будьте поруч.

0: Друзі, ну що ж, ми почали говорити про сніданочок, і я думаю, що у вас вже трошки слинка потекла. Для того, щоб вона потекла не дарма, то, будь ласка, озвучуємо вам промокотик, який привезде вас, приведе, насправді, враховуючи локацію кав'ярні пропорції, про яку ми зараз будемо говорити, напевно, все ж таки привезе, тому що на спуску, на Калинку, власне, ця кав'ярня, будемо більше про неї говорити трохи далі. Олежку, озвуч, будь ласка, промокотик.
1: Реклама.
2: Отже, промокотик сьогодні звучить так. Смачний початок дня.
0: Смачний початок дня. Мені здається, що це якраз запорука гарного, вдалого початку робочого дня. Навіть якщо ми говоримо про вівторок, це, звісно, смачно поїсти. А ще якщо хтось приготував цей сніданок, а не ви самі, то вдвічі приємніше.
2: А що там ми сьогодні розігруємо?
0: Що там? Мелт із яловичиною. Це... От у мене вже насправді слина тече. Хрусткий бріош з яловичиною та сиром. І подається він з маринованим огірочком власного приготування. Ось так. Вигляд шикарний. Мені навіть здається, що від цієї картинки трохи пахне.
2: Так, ну від картинки пахне і від нас теж, напевно, тому що дуже хочемо скуштувати те, що нам сьогодні розіграє наш партнер. Але ми не можемо, тільки у вас така можливість є. Дорогі наші слухачі, пишіть, будь ласка, смачний початок дня нашому телеграм-боту. Я нагадаю, що таке пропорція.
1: Реклама.
2: Кав'ярня пропорція – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. І ми сьогодні даруємо один з топових сніданків, який ви можете отримати, наші дорогі слухачі. Це ідеальний варіант, щоб почати свій день смачно. Ну і ще є там зараз такий бонус, якщо ви завітаєте до 13.00 кав'ярню пропорція, отримаєте напій у подарунок.
0: Але насправді це ще не всі бонуси, тому що 31 травня та 1 червня якраз тоді, коли вже випускні в діточок закінчиться, заїжджайте на драйв. Це локація там, де спуск на Калинку. І саме там, на тій локації, кав'ярня пропорція пригостить вас безкоштовним морозивим ріжком. Ось так.
1: Реклама.
2: Ось така інформація. Пишіть, будь ласка, сьогоднішній промокотик. Смачний початок дня. І нехай вам сьогодні обов'язково пощастить. Вже ввечері Іван Ізраїлок розкаже, хто отримає цей смачний подарунок.

0: Реклама.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
8: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
0: Реклама.
9: Розслаб вуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Скажи, будь ласка, чи приходила до тебе зубна фея?
1: Так.
0: Коли-небудь?
1: Ну, в ті роки, коли молодші зуби там ще випадали, та тут приходило.
0: А вісімки?
1: А вісімки, я вже не знаю, що це таке.
0: То вже зуби мудрості. А, я зрозуміла, чому ти не знаєш. Справа в тому, що, друзі, якщо до вас після видалення вісімок не прийшла зубна фея і нічого не зробила із вашими зубчиками, то є шанс на них заробити. На OLX продаються зуби мудрості. Це не прикол. Від 300 гривень, насправді, коштують зуби. Продам зуби
1: це
0: мудрості. Чотири штуки вісімки. І отак от на долонці фотографують чотири вісімки з такими дуже рівними корінцями. 3250 гривень. Але це київська ціна. Це там, на Оболоні. На Оболоні. Ось, зуби мудрості дві штуки за 600 гривень в Чернівцях. В Чернівцях от в пакетику. Зуб мудрості ретинований. 539 гривень. Це на Святошино. В Одесі продам зуб мудрості і цікавить обмін. Я, правда, не знаю, на що. Ось.
1: Квартиру, напевно.
0: Зуб мудрості, три корінця, 800 гривень. Це, а в мене, до речі, було чотири корінці. Ти уявляєш, я могла б теж за тисячу.
1: Ну, слухай. Взяти.
0: Але ти, чому ти не питаєш, навіщо це?
1: Навіщо?
0: Для того, аби студенти, які вчаться на стоматологів, могли вивчати зуби і щось намагатися робити. Типу, поставити якусь пломбочку.
1: Майбутні стоматологи, так, які будуть заробляти мільйони. Давайте ми інформацію про Марко Клідік вам почитаємо, дорогі друзі, озвучимо промокод.
0: О, якраз,
1: раз така прийшла жара.
0: Вечірка, та?
1: Та.
0: Зубна.
1: Дорогі друзі, наш партнер стоматологічна клініка Марко. Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослими професійної чистки до лікування карісу, до хірургічної стоматології. Там жодних сляких вам не буде некомфортних речей. Все тільки для вашого комфорту і затишку. Адреса Чорновола 1, це місто Чернівці. Запис за телефоном 066-07-4-20-13 і їхній сайт marcoclinic.org.
2: Реклама.
1: Ну і промокотик на сьогодні. Білі зуби налетіли. Прикольно придумав, так?
0: Так.
1: Окей, я поняв. Іра не зацінила. От, але сподіваюсь, ви обов'язково його напишете. Білі зуби налетіли нашому телеграм-боту. Замить про погоду на сьогодні.

0: небо.
1: Ну що, друзі, розкажемо про погоду. Саме сьогодні, у вівторок, 26 травня, на Буковині обіцяють синоптики мінливу хмарність, але опадів не передбачається. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28.
2: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важкісті та Бергомет від плюс 9 вночі до плюс 25 у день.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 27.
2: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 15 до плюс 28. Опадів не прогнозується.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Значить, друзі, зараз будемо щось класти в найкращому сенсі цього слова «у кошик». І, звісно, що ви, якщо відгадаєте за підказками, що це, то зможете прийти до нас у гості і забрати цей товар собі. Ну, що ж, ну, по-перше, дякуємо мережі маркетів «Тано» за те, що дають можливість щось таке покласти до кошика і ощасливити наших слухачів. Ну, і, звісно, наступний товар, він має масу 200 грамів, і, звісно, його можна купити у Таномаркеті.
2: Так, підказка від мене, друзі. Телефончик 095-275-0100. Якщо ви хочете забрати те, що у нас сьогодні у кошику, і слухайте підказочку. Мене люблять настільки, що навіть фотографують перед тим, як вживати. Мене люблять настільки, що навіть фотографують перед тим, як вживати. 0,95.
0: Це що за чарівні 200 грамів фотографують?
2: Я не знаю. 0,95-275-0100. Набирайте, будь ласка. І як ви гадаєте, про що йдеться? Мене люблять настільки, що навіть фотографують перед тим, як вживати. 0,95-275-0100. Лінія вільна, чекаємо вашого дзвінка, а вже не вільна, є вже слухач або слухачка. Привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку. Можливо, це кава?
2: Неможливо, неможливо. Як вас звати? Давайте почнемо з цього.
3: Мар'яна.
2: Мар'яна.
0: Дуже приємно, Мар'яна. Mm. Дійсно, це кава.
2: Це дійсно, це кава. А яка кава?
0: А я зараз скажу. Кава Буко, рецепт Бразилії, 200 грамів.
2: Абсолютно правильно, Мар'яна. Ми вас ще вітаємо. Ви наша сьогоднішня переможниця. Забирайте смачну каву. Це там ви радієте, та?
0: Це хто у вас на групі підтримки?
3: Прошу.
0: Це хто там у вас у групі підтримки?
3: Емілія.
0: Емілія, привіт!
2: Ой, то вся Буковинська хвиля передає вітання вашій Емілії. Ми вас вітаємо з перемогою, чекаємо в гостях на Буковинській хвилі. Ви теж можете комусь вітання передати?
3: Ми передаємо вітання всім чернівчанам у перинатальному центру. Дякуємо, якому ми вже прийшли додому.
0: О, ну ви зовсім нещодавно там...
2: Клас! Слухайте.
3: Вам гарного дня.
0: А ми вам, знаєте, бажаємо здоров'ячка, швидкого післяпологового відновлення. Ось, ну і звісно, щоб гарно їли, добре спали ваші малята.
2: Слухайте, тішимося нереально.
0: Емілія, привіт.
2: Скільки років працюємо, такого дзвінка ще не було.
0: Ще це такого ж... не було.
2: Так, класно. Друзі, це була рубрика «Що у кошику». Прямо йому далі ранкове шоу 7.40.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: От я сьогодні хочу зробити трошки таку рокіровочку. Перенесемо львівські круасанчики на після 9-ту годину. А зараз почитаємо, друзі, промокотик для того, аби хтось із вас виграв смачну піцу на вибір від нашого партнера закладу Вінаріум. І сьогоднішній промокотик я озвучу одразу після того, як Іра вам нагадає, що таке Вінаріум, якщо ви ще, наприклад, не знаєте.
1: Реклама.
2: Отже, друзі, завітайте до ресторану Вінаріум на вулиці Кобилянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта є навіть. І, до речі, є взимку Глінтвейн, а ось зараз з 16 години до 19 є аперитиви. У Вінаріумі можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю смакуйте неймовірно швидкими і смачними бізнес-ланчами.
1: Реклама.
0: Промокотик сьогодні звучить так. Він складається з трьох слів. Їм не ділюсь. Їм не ділюсь. І пишемо нашому телеграм-боту. Нехай вам пощастить, друзі. Ну, а буквально за мить ми розпочнемо наш сьогоднішній піца-квест для того, щоб отримати піцу від нашого іншого партнера в Чернівцях вже 8:42. Доброго ранку.

0: Ну що, друзі, стартує рубрика «Піца квест», і, звісно ж, ми зараз...
1: Чекай, я забув джингл, ти говори.
0: «Піца квест».
1: Ні, так не добре, треба щось заграв.
0: Піца діаметром 30 сантиметрів може бути вашою. Від кого? Я вам скажу, звісно, від нашого партнера «Пронто Піца».
1: Дорогі друзі, давайте послухаємо цей джингл. Нехай поспівають ці люди для вас.
2: Партнер «Пронто Піца».
1: О, тепер можна.
0: Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, від «Пронто Піца» можете отримати піцу діаметром 30 сантиметрів за те, що відгадаєте локацію за відгуками у Гуглі. Ось, і сьогодні, до речі, от ми згадуємо заклад, з якого я, в якому я була, може, кілька разів в своєму житті, але в кілька разів частіше замовляю звідти доставку.
1: Доставку?
0: Я навіть можу сказати, доставку чого?
1: Потім скажеш 095-275-0100, якщо знаєте, звідки Іра замовляє доставочку, будь ласка, набирайте, не зволікайте. Так, ти читаєш хорошу віку, так?
0: Так, Лучко Ярослав пише 5 зірочок і власне, коментар. Борщ просто неймовірний, подача в найкращих українських традиціях, сало, підсмажений хліб з чесником, зелена цибуля, смайлик з серденьками. Ось смак, як у домашньому борщу, дуже свіжий, м'ясо ідеальне. Окрім борщу, дуже багато смачних страв і хороше пиво. Просто борщ залишив найбільше вражень.
1: Далі. Нехороший відгук був 2 роки тому. Павло Грендей написав: «Це просто жах! За такі гроші можна було поставити більше фаршу. Просто мега жирна. Настільки, що коробка, яка їде на доставку, просочилася. Не рекомендую брати чебуреки». Так, от чебуреки є в закладі. Як ви гадаєте, де це? 095-275-0100. Давай хороший.
0: Хороший відгук від Світлани Буняк. 5 зірочок 2 роки тому. О, ці легендарні сердечка і домашні чіпси, свіжий крендель і хрумка цаца, картопелька фрі. Завжди у кожному закладі цієї мережі на висоті. Приємна атмосфера, привітний персонал, швидке обслуговування.
1: Є слухач, привіт, доброго ранку, як вас звати? Зірвався слухач. 095-275-0100, лінія вільна, поспішайте. Так, є поганий відгук. Рік тому написала Анна Андрійчук. Років 2 не було у вашому закладі, хоча колись була постійним гостем. Розказала друзям, як тут круто, класно, прийшли, і все стало дуже погано. Так, доброго ранку, як вас звати?
3: Ні.
1: Говоріть.
3: Доброго дня.
1: Як вас звуть? Привіт.
3: Ксенія,
1: ваш варіант?
3: Пікантіко.
1: Абсолютно правильно, Ксенія, ми вас ще вітаємо, це Пікантіко, дійсно. Про себе, будь ласка, кілька слів розкажіть, будь ласка, де ви слухаєте Буковинську хвилю, чим займаєтеся вранці?
3: Регулярно слухаємо Буковинську хвилю, особливо вранці, ми вас дуже любимо, граємо з вами в ваші цікаві ігри. Передаємо привіт всім слухачам, бажаємо натхнення, гарного дня і вдалого тижня.
1: Супер!
0: Дякуємо, нам дуже приємно. Нам дуже приємно, Ксеню.
1: Будьте, будь ласка, на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заварите свою смачну піцу. Спеціально для Ксенії буде звучати бумбокс, їхня композиція «Поліна» у місті Чернівці, 8:48. Доброго ранку!
2: Партнер «Пронто Піца».

0: зіграти у великий теніс легко. У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Чуєте?
2: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
3: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль у Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
8: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
9: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
8: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
9: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
8: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
9: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
10: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
11: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Cinema City!
8: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
11: Cinema City!
8: Віп-зала з диванчиками.
11: Cinema City!
8: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
11: Cinema City!
8: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
11: Cinema City!
8: РЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
13: У, стій! Скільки за інтернет?
14: Нуль.
13: А за підключення?
14: Теж нуль.
13: Це жарт такий?
14: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
13: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
15: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
16: Серйозно?
15: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
17: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
19: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
20: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
21: «Ну ви і закрутили!»
8: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ну що ж, друзі, нагадаємо промокодики, які вас приведуть до щастя і до призів. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального, будь ласка, пишіть промокодик, який звучить так: пекуче кермо. Якщо хочете піцу від нашого партнера закладу Вінаріум, пишіть їм не ділюсь. Якщо хочете собі консультацію ортодонта абсолютно безкоштовно від Марко Клінік, пишіть білі зуби налетіли.
1: Якщо бажаєте смачний сніданок від нашого партнера кав'ярні Пропорція, пишемо смачний початок дня нашому телеграм-боту. Ну і для того, щоб зібрати кошик на 1500 гривень від Таномаркета сьогодні ввечері у рубриці «Завжди ближче», пишемо промокотик три слова «Кефір для спокою». Кефір для спокою. Чекаємо вже о 9 ранку у цій студії нашого колегу Богдана Рихлого зі свіжим випуском новин. Ну а ми повернемося після новин спорту від Каті Урсатій. Не перемикайте, дорогі друзі, будьте поруч.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Кількість загиблих через удар по Києву 24 травня зросла до 3. На Буковині прощаються з військовослужбовцем Володимиром Лебедем, а у Чернівцях тролейбусне управління розслідує інцидент з автобусом, що з'їхав у кювет. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: До 3 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 травня. Про це повідомила Національна поліція. Під час аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла ще однієї людини. У поліції кажуть, що виявлені фрагменти тіла можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається безвісти зниклою. Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК-експертизу. Цієї ночі росіяни випустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М», а також 122 ударні БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 111 ворожих дронів на півночі, північ-сході країни. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА і ракет на 11 локаціях, також падіння збитих на 3 локаціях. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Володимиром Лебедем, який став на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. О 10:20 траурний кортеж на щиті рухатиметься вулицями Кишинівської, Січових Стрільців, Руською, головною ігрою Майдану до центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. У Чернівецькому тролейбусному управлінні розслідують інцидент з автобусом номер 8А, який 23 травня з'їхав у кювет поблизу залізничних колій на вулиці Кармелюка. У ЧТУ повідомили, що службове розслідування триватиме до кінця тижня. На момент аварії пасажирів у салоні не було, тож обійшлося без травмованих. Водій автобуса також не постраждав. Після ДТП автобус із кювету витягували рятувальники. У Чернівцях через аварійний витік води на вулиці Сагайдачно тимчасово призупинили водопостачання на понад 10 вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 18 години на вулиці Шкільній, Сагайдачного, Шоломалейхама, Мікулі, Синагоги, Нижньобазарній, Глухівській, Куп'янській, Бурга, Жизневського, Старобельській, Осмомисла, Гейне, Дудника, також на провулка Шкільному, другому провулку Сагайдачного і на прилеглих вулицях. Наразі там тривають ремонтні роботи. У селищі Глибоке 30 травня відкриють найбільше в Україні півоніїве поле площею близько 5 гектарів. Про це пише молодий буковинець. Цього сезону на локації висадили нові ексклюзивні сорти півонії. Відвідувачів прийматимуть щодня з 8 до 20 години без попереднього бронювання. Вартість входу у будні становитиме 200 гривень, у вихідні – 300 гривень. Для дітей до 6 років, військових та їхніх сімей вхід буде безкоштовним. Також на полі можна буде придбати букет та півоній. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсеті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Європейський сезон завершено. І Ліга чемпіонів 2026-27 вже майже сформована. 29 клубів напряму в основному етапі. Ще 7 визначаться через кваліфікацію. І головна новина для України – це те, що «Шахтар» напряму потрапив в ЛЧ завдяки високому рейтингу УЄФА та перерозподілу місць. Разом із ним у турнірі топи Європи. Англія та Іспанія по 5 клубів, Італія і Німеччина по 4, Франція – 3, Нідерланди і Португалія по 2, Україна, Бельгія, Чехія та Туреччина по 1. «Динамо» ж стартує з кваліфікації Ліги Європи як володар Кубка України і може отримати серед суперників як досвідчені європейські клуби, так і екзотичні історії на кшталт ісландського Вестрі, який паралельно вилетів у другий дивізіон, але все одно зіграє в Єврокубках. Отож, новий сезон стартує вже у вересні, а боротьба за місця – з липня. Теніс. Еліна Світоліна стартує на Ролан-Гаросі з вольової перемоги над угоркою Анною Бондар. Рахунок 2-1 за сетами. Сьомосіяна українка знову довела, що матчі з нею рідко бувають простими. І це вже 13-та перемога Еліни у стартових колах Ролан-Гаросу, а попереду друге коло та новий суперник. Бокс. Олександр Усик після перемоги над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді прийняв новий виклик. Українець підтвердив готовність говорити про бій з обов'язковим претендентом WBC Агітом Кабаєвом і паралельно не відкидає реванш із Верховеном, заявивши, що готовий битися з обома. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!
1: Спортивна хвиля!

0: співає цей мужичок, а ми вам говоримо всім привіт, що він долучився до нас. Олег Сірман та Іра Саніко працюють для вас в ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі.
1: Сьогодні вівторок, 26 травня, ми поруч з вами будемо ще трошки, небагато, але обіцяємо ще дуже багато подарунків.

0: партнер «Львівські круасани».
1: Дорогі друзі, доброго ранку. Це наша рубрика «Новий закрутили». Тут можна виграти 300 гривень на замовлення у заході, який називається «Львівські круасани». Що потрібно зробити? Послухати 5 слів, які ми з Ірою, ведучі, для вас називаємо, і скласти їх у свою захопливу історію, яку ви можете розповісти усім буковинцям. Ну, якщо ви почуєте слова і готові будете зі своєю історією, нам набирайте циферки 095-275-0100. Усе дуже і дуже просто. Слова для вас озвучує Іра. Будьте дуже уважними.
0: Отже, друзі, двір, магнітофон, любити, дерева, червоний.
1: Двір, магнітофон, любити, дерево, червоний. 095-275-0100. Історію потрібно з цих 5 слів скласти і забрати 300 гривень на замовлення у львівських круасанчиках. Дуже чекаю вашого дзвіночка, дорогі друзі. Набирайте 095-275-0100 і забирайте 300 гривень на замовлення у львівських круасанчиках. Давай ще раз слова.
0: Отже, друзі, двір, магнітофон, любити, дерева, червоний.
1: Немає поки що слухача. Важкі сьогодні слова, важка історія.
0: Чому це важкі слова? Все нормально. Це не важче, ніж коли ти
1: я
0: говориш. Так, є слухач або слухачка?
1: Привіт, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Як вас звуть?
2: Крістіна.
1: Дуже приємно, Крістіна. Ми готові слухати вашу історію. Нагадаємо вам ще раз слова, або ви ж одного не забули.
0: Так, двір, магнітофон, любити, дерева, червоний.
1: Ми готові слухати. Просимо, Крістіна.
2: Я люблю в дворі під деревом слухати магнітофон в червоній кухні.
1: Вітаємо вас, Крістіна. Ви забираєте 300 гривень на замовлення у львівські круасанчики. А про себе кілька слів. Куди прямуєте, чим займаєтеся сьогодні вранці?
2: Прямую на роботу, якраз стою в заторах і чую ваше чудове радіо і думаю, дай наберу і закручу вам трохи зранку.
0: Супер, нам приємно, що ви подзвонили.
1: Крістіна, будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свої круасанчики. А це була наша рубрика «Новий закрутили».
3: Новий і закрутили!
0: Партнер «Львівський

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
5: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: when I spent the summer on you. Ранкове шоу 7:40.
1: Доброго ранку, дорогі друзі. Є інформація, якою би хотів такий своєрідний підсумок сьогоднішнього ефіру зробити. Віскі корисніше за молоко. А саме так несподівано заявив сервіс для перевірки продуктів.
2: 9:27 вже на студійному.
1: Вже треба. Застосунок, який називається Oasis, оцінив протеїнове молоко лише за шкалою 14 зі 100, виявивши в ньому шкідливі речовини. Натомість Jim Beam, це відома така торгова марка, раптово отримав статус здорового напою. Йому поставили майже 99 зі 100. От, як тобі така історія? Переоцінила дещо чи ні?
2: Ні.
1: От ні. А от що, ти, що Іра скаже після погоди, почуємо, дорогі друзі.
3: Погода. Реклама. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Друзі, сьогодні, вівторок, 26 травня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів Чернівецький район. У Чернівцях герці глибокі, заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 28.
1: Вижницький район, Вижниця, Потила, Важкісті та Берегомет від плюс 12 до плюс 25.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 28.
1: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків сьогодні вам прогнозують від плюс 13 до плюс 28. Опадів не передбачається. Погода. Нагадаємо, що у нас на Буковинській хвилі можна виграти. Дорогі друзі, сьогодні подарунків чимало. Якщо ви користуєтесь нашим телеграм-ботом, обов'язково поставте сьогоднішні промокотики собі для нагадування. Отже, для того, щоб виграти 1500 гривень у кошику від рубрики «Завжди ближче», напишіть сьогоднішній промокотик «Кефір для спокою». Для того, щоб отримати смачний сніданок від нашого партнера «Кав'ярні Пропорція», пишемо «Смачний початок дня» нашому телеграм-боту.
0: Якщо ви хочете консультацію ортодонта від Марко Клінік, будь ласка, пишіть «Білі зуби налетіли». Якщо хочете піцу від Вінаріуму, то пишіть «Їм не ділюсь». А якщо вам бракує 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стилс», то пишіть «Пекуче кермо».
1: На прощання прем'єра від Макса Барські, композиція «Людина для мене». Для вас працювали дві людини – Олег Сірман та Іра Санікова. Почуємося завтра о 7:40.
0: Всім па-па!

0: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти-фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16:00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
1: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15:00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Перше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня, а на Трінчі

0: фан-зона та незабутня атмосфера. У серці багато пожеж. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей.
2: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
5: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
6: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з військовослужбовцем Олександром Лебедем. На Дністрі викрили двох браконьєрів під час нерестової заборони, а у Чернівцях в лікарні врятували двох пацієнтів зі звуженням судин до 90%. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: До уваги водіїв, на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці у селі Припруття Чернівецької області сталося ДТП. Рух транспорту там ускладнений. Патрульні здійснюють

пояснюють реверсне регулювання. Тож водіїв просять врахувати це під час планування маршруту, бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху та не перевищувати швидкість. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Лебедем, який став на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. О 10:20 траурний кортеж на щиті рухатиметься вулицями Кишинівської, Січових Стрільців, Руською, Головною та Герою Майдану до центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. На Буковині викрили організатора незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Йому повідомили про підозру. За даними обласної прокуратури, чоловік за 9,5 тисяч доларів обіцяв забезпечити так званий «зелений коридор» поза пунктами пропуску і блокпостами. Зустрічі відбувалися у Чернівцях, після чого клієнта доставили ближче до кордону. Після передачі коштів організатора затримали. Тепер за скоєне йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. В Чернівецькій області викрили двох браконьєрів, які незаконно ловили рибу під час нерестової заборони. Інцидент стався на березі Дністра у селі Комарів Дністровського району. Про це повідомили в поліції. Правоохоронці встановили, що чоловіки віком 42 і 53 років здійснювали незаконний вилов риби за допомогою заборонених знарядь. Поліцейські вилучили незаконний улов, човни, мотоцикли і засоби для риболовлі. За фактом порушення відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. У Чернівцях лікарі врятували двох пацієнтів із критичним звуженням сонних артерій до 80-90%. Операції провели у відділенні судинної хірургії обласної клінічної лікарні. Пацієнтам видали атеросклеротичні бляшки для відновлення нормального кровотоку і профілактики інсульту. Лікарі наголошують, запаморочення, хиткість під час ходьби, так звані мушки перед очима чи погіршення пам'яті можуть свідчити про проблеми із судинами. У таких випадках варто пройти обстеження. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні.
4: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
5: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.

0: Іванова.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: вівторок, 26 травня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від плюс 9 до плюс 25. Дністровський район, у Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 27. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 28. Погода.
1: Реклама. Перше у Чернівцях. Лотос відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня, а на Трінчер з великим солі.

0: Зона та незабутня атмосфера. У серці багато пожеж. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: 30 травня на стадіоні Буковина велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16:00, стадіон Буковина. Святкуємо чемпіонство рідної команди разом.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня, Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15:00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фудфест в Чернівцях.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
2: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
3: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
3: А за підключення?
4: Теж нуль.
3: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
6: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
6: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
6: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
7: Катаракта – сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль у Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
10: Cinema City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
10: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
10: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
10: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
10: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект шоу.
12: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
14: Гук.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині сталися дві ДТП за участі мотоциклів. У десятках Чернівецької громади понад 700 вільних місць, а на трасі М19 у Могилі відновили роботу світлофору, пошкодженого внаслідок ДТП. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: На Буковині сталися дві ДТП за участі мотоциклів, унаслідок яких травмувалися двоє водіїв. Аварії трапилися минулої доби у селах Кулінківці та Куликівка. Про це повідомили в поліції. Зокрема, у Кулінківцях 38-річний місцевий житель не впорався з керуванням мотоцикла «Спарта» та впав. Чоловіка із травмами госпіталізували до лікарні. Ще одна аварія сталася у Куликівці. Там 23-річний житель села Турятка, керуючи мотоциклом «Спарк», з'їхав у кювет і впав. Потерпілого також доправили до медсестри. Закладом поліцейські відкрили кримінальні провадження, транспортні засоби вилучили. Наразі тривають досудові розслідування. На Буковині за минулу добу рятувальники ліквідували 3 пожежі на відкритих територіях. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Чернівцях загорівся автомобіль. Водій помітив дим з-під капота і намагався самостійно його загасити. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, однак у машині повністю згорів моторний відсік. Попередня причина займання – несправність електросистеми. У селі Подвірне горіла суха трава і сміття на площі пів гектара. За попередніми даними, вогонь поширився через спалювання сухої рослинності місцевими жителями. Ще одна пожежа сухої трави сталася у селі Долиняни на площі 1 гектара. Попередньою причиною міг бути підпал. Рятувальники нагадують буковинцям, що за спалювання сухої рослинності передбачені штрафи. У дитсадках Чернівецької громади наразі є 731 вільне місце. У місті триває прийом дітей до груп, які працюватимуть з 1 вересня. В управлінні освіти міської ради повідомили, що влітку садочки тимчасово призупинятимуть роботу в 2 етапи – з 1 червня до 16 липня і з 17 липня до 31 серпня. Батьки можуть подати заявку на зарахування дитини онлайн, а також перевірити статус у черзі і переглянути перелік закладів із вільними місцями. У селі Магала на трасі М19 на Буковині відновили роботу світлофорів після ДТП за участі негабаритної фури. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Водій пошкодив кабелі, через що упали 3 опори зі світлофорами і дорожнім знаком. Фахівці демонтували пошкоджені конструкції, встановили нові фундаменти й опори, а також змонтували і налаштували обладнання. Наразі світлофорний об'єкт працює у штатному режимі. Водночас поліція зафіксувала факт пошкодження інфраструктури. Наразі триває робота щодо відшкодування збитків. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.

0: Конова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У вівторок, 26 травня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергометі від плюс 9 до плюс 25. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 27. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 28. Погода.
1: Реклама. Перше у Чернівцях. Лотос відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня. А на Трінчер з великим сольним

0: Фанзона та незабутня атмосфера. У серці багато пожеж. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Фудфест в Чернівцях. З 5-го.

0: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі «Тікетсбокс». 30 травня, 16.00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
1: Реклама. Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Cinema City.
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
5: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
6: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
7: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
8: Реклама.
9: Розслаб вуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Європейський сезон завершено. І Ліга чемпіонів 2026-27 вже майже сформована. 29 клубів напряму в основному етапі. Ще 7 визначать

через кваліфікацію. І головна новина для України – це те, що Шахтар напряму потрапив в ЛЧ завдяки високому рейтингу УЄФА та перерозподілу місць. Разом із ним у турнірі топи Європи. Англія та Іспанія по 5 клубів, Італія і Німеччина по 4, Франція 3, Нідерланди і Португалія по 2, Україна, Бельгія, Чехія та Туреччина по 1. Динамо ж стартує з кваліфікації Ліги Європи як володар Кубка України і може отримати серед суперників як досвідчені європейські клуби, так і екзотичні історії на кшталт ісландського Вестрі, який паралельно вилетів у другий дивізіон, але все одно зіграє в Єврокубках. Отож, новий сезон стартує вже у вересні, а боротьба за місця – з липня. Теніс. Еліна Світоліна стартує на Ролан-Гаросі з вольової перемоги над угоркою Анною Бондар. Рахунок 2-1 за сетами. Сьомосіяна українка знову довела, що матчі з нею рідко бувають простими. І це вже 13-та перемога Еліни у стартових колах Ролан-Гаросу, а попереду друге коло та новий суперник. Бокс. Олександр Усик після перемоги над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді прийняв новий виклик. Українець підтвердив готовність говорити про бій з обов'язковим претендентом WBC Агітом Кабаєвом і паралельно не відкидає реванш із Верховеном, заявивши, що готовий битися з обома. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: З 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт, хто зараз з нами на хвилі 100 FM, в ефірі «Тані день». Я щиро рада бути поруч із вами саме зараз. Попереду музика, приємні подарунки, цікаві розмови і можливість відволіктися від рутинних справ. Тож розпочинаємо?

Сьогодні вже 26 травня, вівторок, і уявляєте, ще буквально кілька днів, і травень залишиться лише у спогадах. Тож проживаємо його на максимум і додаємо хорошого настрою ніжною піснею Кульбаби від Тоні Матвієнко. Ми знову

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні маємо для вас дуже корисний подарунок. Розіграємо абсолютно безкоштовну консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Якщо давно планували перевірити прикус, проконсультуватися щодо брекетів або просто поставити важливі питання спеціалісту, це чудова можливість. Для участі просто зараз відправляйте промокотик «Білі зуби налетіли» у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня рандомно беремо переможця і, можливо, саме ви сьогодні станете переможцем.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік – з нами ви захочете усміхатися частіше. І ще раз кажу, промокотик «Білі зуби налетіли». Сюлеймен!

0: Друзі, переходимо до астрології. Давайте подивимося, який настрій сьогоднішнього дня. Отже, до 15:30 триває 10-та місячна доба. Час, коли добре повертатися до звичних справ, спілкуватися з близькими, вирішувати сімейні питання та відновлювати внутрішній ресурс. Після 15:30 настає 11-та місячна доба, одна з найенергетичніших у місячному циклі. У другій половині дня може з'явитися більше мотивації, рішучості та бажання діяти. Місяць сьогодні перебуває в терезах, тому день підходить для спілкування, домовленостей, тем краси, покупок і всього, що допомагає створювати гармонію навколо себе. Головне сьогодні не поспішати з конфліктами. Ну а як цей день вплине на ваш знак зодіаку, розповім через невеличку паузу.
1: Реклама.
2: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
6: Деталі на сайті. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
8: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня – топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
1: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, нагадую, що з вами Таня Сухарєва, і повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні виграє не той, хто тисне, а той, хто вміє домовлятися. Спробуйте м'якше, і результат здивує.
1: Тельці.
0: День ідеально підходить для всього, що створює комфорт. Покупки, краса, затишок або смачна вечеря після роботи. Тому побалуйте себе.
1: Близнюки.
0: Сьогодні у вас сильна сторона спілкування. Через випадкову розмову може прийти цікава можливість.
1: Раки.
0: До другої половини дня краще не поспішати. Вже ввечері енергії стане більше, захочеться руху і активності.
1: Леви.
0: Хороший день для публічності, вас помічають, тому не соромтеся проявляти себе і свої ідеї.
1: Діви.
0: Сьогодні день не про жорсткий графік, а про баланс. Іноді пауза дає більше користі, ніж поспіх.
1: Терези.
0: Місяць у вашому знаку робить вас сьогодні особливо привабливими для людей. Хороший день для зустрічі і нових знайомств. Якщо є незакриті питання, сьогодні ідеальний час їх вирішити.
1: Скорпіони.
0: Не перевантажуйте себе зайвими думками. День краще проживати через дії, а не через внутрішні діалоги.
1: Стрільці.
0: Сьогодні вам корисно бути серед людей. Командна робота або дружні спілкування зарядять сильніше за каву.
1: Козероги.
0: Хороший момент, щоб спокійно вирішити питання, які давно висіли в повітрі. День сприяє конструктиву.
1: Водолій.
0: Сьогодні добре заходить усе нове. Маршрути, ідеї, знайомства чи навіть спонтанні плани на вечір.
1: Риби.
0: Ближче до вечора може з'явитися більше мотивації та внутрішньої впевненості. Головне – не сидіти весь день в режимі очікування. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі. А далі я вам розповім прогноз погоди.

0: тепло.
1: У вівторок, 26 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 25. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 28. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 28. Зараз температура повітря плюс 25, але через вітер відчувається приблизно як плюс 24.

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, ділюсь з вами цікавим фактом. І ви знали, що у Японії існує кафе, де можна нічого не замовляти. Туди люди приходять не за їжу, а за атмосферою спокою. Можна просто сидіти, читати книгу, працювати або мовчки дивитися у вікно. У деяких таких закладах навіть є правило говорити пошепки або взагалі не розмовляти телефоном. І власники кажуть, що після шумного світу людям дедалі більше хочеться місць, де можна просто видихнути хоча б на годинку.

Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це смачний сніданок від кав'ярні «Пропорція», 10 літрів пального від «Азе Астелс», піцу на вибір від ресторану «Вінаріум» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 1500 гривень від «Тану Маркет». А ще можна виграти безкоштовну консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Промокотик для участі вже говорили, і це «Білі зуби налетіли». Участь максимально проста, слухати ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців. І вже за мить скажу перший промокотик.

0: Друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів і на радіо «Буковинська хвиля» даруємо ідеальний початок дня – сніданок від кав'ярні «Пропорція». Хочете виграти? Все просто. Напишіть нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот» промокодик «Смачний початок дня» і ви автоматично берете участь у розіграші.
1: Реклама.
0: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. І сьогодні даруємо один із топових сніданків закладу – мелт з яловичиною. Ідеальний варіант, щоб почати день смачно. І ще бонус, зараз діє акція. Якщо завітаєте до 13.00, отримайте напій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8.00 на спуску на Калинку, зручно заїхати на авто.
1: Реклама.
0: Друзі, пишіть промокодик «Смачний початок дня» у телеграм-бот «Радіо Сівібот» прямо зараз. І вже сьогодні ввечері випадковим вибором визначимо переможця. А також новина. 31 травня та 1 червня заїжджайте на драйв, нагадаю, локація «Спуск на Калинку» і кав'ярня «Пропорція» прихощає безкоштовним морозивим ріжком.

друзі, нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1500 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Кефір для спокою» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви кожен будній день на радіо «Буковинська хвиля» можете виграти 10 літрів пального від DZ Stealth. Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Пекуче кермо». Ну, а якщо ви хочете виграти смачну піцу на вибір від ресторану «Вінаріум», то вже надсилайте промокодик «Їм не ділюсь». Промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Якщо

0: якщо раптом ви далеко від хвилі 100 FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток «Радіоплеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Чуєте?
3: Що це?
2: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
4: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв.
6: Пропорція.
7: Кофі ту гоу.
6: Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
9: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
10: Cinema City!
11: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5.

0: City!
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City!
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жартики?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
4: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
3: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
2: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
3: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
2: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
3: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
4: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, для тих, хто не почув, повторю озвучені промокотики. Отже, для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Їм не ділюсь». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від «АЗСТЕЛС», промокотик для участі «Пекуче кермо». Ну а спробувати зібрати продуктовий кошик на 1500 гривень від «Тано Маркет» вам допоможе промокотик «Кефір для спокою». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Для цього відправляйте промокотик «Білі зуби налетіли». І також, хто хоче смачно поснідати і виграти смачний сніданок, а саме мелт з яловичиною від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокотик «Смачний початок дня». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграму, в пошуку вбиваєте бот «Буковинської хвилі» і далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Ну, а наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13.

0: у Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях депутати міської ради вимагають розірвати співпрацю з операторами електросамокатів. Чернівецьку область накриють грози та град, а на Буковині дружина ветерана створила бренд одягу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях сьогодні вранці сталася пожежа в одному з медичних закладів у приміщенні оглядової приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Рятувальники оперативно ліквідували займання, не допустивши поширення вогню на інші приміщення. За попередньою інформацією ДСНС, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Постраждалих, на щастя, немає. У Чернівцях депутати міської ради ініціюють розірвання співпраці з операторами прокату електросамокатів. Відповідний проєкт рішення підготували представники фракції «Слуга народу», пише АС. Причиною називають численні звернення жителів міста щодо хаотичного паркування самокатів, порушення правил дорожнього руху і небезпеки для пішоходів. Йдеться про можливе розірвання меморандумів із компаніями, що працюють у місті у сфері мікромобільності. Зокрема, ТОВ «Веві», «Джед Райтс» та «Болт Operations Україна». Рішення мають розглянути на найближчій сесії Чернівецької міської ради. На Буковині оголосили штормове попередження. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Погода погіршиться у день 27 травня. Зокрема, очікується посилення вітру до 18-23 метрів за секунду, а також грози та град до 6-19 міліметрів. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. У Чернівцях дружина учасника бойових дій Юлія Павлович за допомогою гранту створила бренд жіночого одягу. На розвиток власної справи підприємниця отримала 500 тисяч гривень за програмою «Грант для ветеранів та членів їхніх родин». Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Буковинка відкрила швейний цех, де виготовляють повсякденний жіночий одяг, спортивні костюми, футболки, кофти, джемпери. Грантові кошти використали на закупівлю професійного обладнання і матеріалів для пошиття. Наразі бренд працює через соцмережі і продає одяг по всій Україні. Також у межах проєкту вже працевлаштували двох швачок і закрійницю. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Тані день». Цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Це буде трошки пізніше, а поки давайте нагадаю вам актуальні промокотики на сьогодні. Для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Їм не ділюсь». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від ЗС «Телс», промокотик для участі «Пекуче кермо». Ну а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 1500 гривень від «Тано Маркет», вам допоможе промокотик «Кефір для спокою». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокотик «Білі зуби налетіли». І також, хто хоче смачно поснідати і виграти смачний сніданок, а саме мелт з яловичиною від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокотик «Смачний початок дня». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І потім в кінці дня рандомно оберемо переможців. Я про

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, іноді важливе рішення – це не коли піти до стоматолога, а до кого саме піти. Бо сучасна стоматологія – це вже не про страх чи біль, це про довіру, про відчуття спокою, коли ти заходиш у кабінет і розумієш, тут про тебе подбають. У стоматології Марко Клінік працюють так, щоб кожен пацієнт відчував не стрес, а впевненість. Тут підходять не за схемою, а індивідуально. Пояснюють, показують і підбирають рішення під конкретну ситуацію. Тому, якщо ви давно відкладали візит до стоматолога, можливо, зараз саме той момент, коли варто обрати місце, де про вашу усмішку справді подбають.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.tv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і нагадаю, що сьогодні у вас є можливість виграти безкоштовну консультацію ортодонта. Для участі відправляйте промокодик «Білі зуби налетіли».
2: Реклама.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

0: життя. А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872, 18 грудня 2015 року.
3: Відпочинок у Карпатах для дітей.
4: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
3: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
4: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечір.
3: Набір за телефоном 097 47 47 614.
4: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
3: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
4: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
9: Уночі я тобі так просто під гітару.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні ще трохи поговоримо про те, як штучний інтелект тихо змінює наше життя, навіть там, де ми цього не помічаємо. У деяких країнах штучний інтелект вже використовують у сільському господарстві. І це справді змінює підхід до вирощування їжі. Спеціальні системи аналізують стан ґрунту, погоду, вологість і навіть стан рослин. І на основі цих даних підказують фермерам, коли краще поливати, де потрібно добрива, де навпаки не варто нічого додавати. Це допомагає зменшувати витрати води і ресурсів і при цьому отримувати кращий урожай. Фактично, штучний інтелект стає таким собі цифровим агрономом, який працює разом із людиною, а не замість його.

У вівторок, 26 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 28. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 25. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 28. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 28. Зараз температура повітря плюс 26, але через вітер відчувається приблизно як плюс 24. В ефірі був прогноз погоди, ну а далі буде рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Тож будемо відгадувати, що там сьогодні заховано.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей – 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати. І перша підказочка. Це хрусткий перекус, який часто беруть до фільму, до компанії, бо просто коли хочеться чогось солоного і швидкого. І якщо це потрапляє до вас в руки, план «з'їм тільки пару штук» автоматично скасовується. І пачка раптово стає майже порожньою ще до того, як ви це помітили. Друзі, як думаєте, що я сьогодні загадала, що у нас сьогодні заховано у кошику? 095-275-0100. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день, Петро.
0: Петро?
2: Петро, да.
0: Дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано?
2: Трекер.
0: Ні, на жаль, ні. Спробуйте ще. Дякую за участь. Друзі, пробуйте, телефонуйте 095-275-0100. Це хрусткий перекус, який часто беруть до фільму, до компанії, бо просто коли хочеться чогось солоного і швидкого. І якщо це потрапляє до вас в руки, вже є дзвіночок. Добрий день. Алло, алло. Вас не чутно. Добрий день. Давайте спробуйте ще. Друзі, телефонуйте 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок. Це хрусткий перекус, який часто беруть до фільму, до компанії, або просто коли хочеться чогось солоного і швидкого. Добрий день.
3: Добрий день.
0: Як вас звати?
3: Сергій.
0: Сергій, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Чіпси.
0: Так, правильно, це чіпси. Вітаю, ви виграли чіпси. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Передаю всім чіпси.
0: Супер, дякую. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: «А що у кошику?» Партнер – мережа магазинів «Тано».

якщо ви зараз працюєте, їдете, просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні дудучі настрій. Бенкли саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі з ТФМ. Далі ще більше.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні розіграшів багато, тому повторю актуальні промокотики на сьогодні. Отже, для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Їм не ділюсь». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», промокотик для участі «Пекуче кермо». Ну, а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 1500 гривень від «Тано Маркет», вам допоможе промокотик «Кефір для спокою». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокодик «Білі зуби налетіли». І також, хто хоче смачно поснідати, виграти смачний сніданок, а саме мелт з яловичною від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокодик «Смачний початок дня». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграми, в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі» і далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокодики. І потім в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, програма «Тані день» завершується. Дякую, що були зі мною. Гарного вам продовження дня. Далі в ефірі ви почуєте свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і до зустрічі завтра о 12:00. Па-па.
1: Реклама. Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
6: Стій! Скільки за інтернет?
7: Нуль.
6: А за підключення?
7: Теж нуль.
6: Це жарт такий?
7: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
8: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
9: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
10: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях територію біля флагштока планують передати місту. Ще у двох дитсадках обласного центру планують відкрити групи для дітей віком від 1 до 2 років, а на Дністрі викрили двох браконьєрів під час нерестової заборони. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Територію біля флагштока на вулиці Воробкевича у Чернівцях планують передати у комунальну власність міста. Як повідомили в ратуші, об'єкт спочатку мали здати повністю завершеним, однак роботи досі не закінчені через недофінансування. Міська рада планує взяти територію на баланс і завершити облаштування оглядового майданчика вже коштом міського бюджету. Про це пише Суспільне. Наразі проєкт рішення готують до розгляду на сесії. У бюджеті на цей рік кошти на завершення робіт не передбачені, тож фінансування можуть закласти пізніше, після перевиконання бюджету або у наступні роки. На Буковині викрили двох браконьєрів, які незаконно ловили рибу під час нерестової заборони. Інцидент стався на березі Дністра у селі Комарів Дністровського району. Про це повідомили в поліції. Правоохоронці встановили, що чоловіки віком 42 і 53 років здійснювали незаконний вилов риби за допомогою заборонених знарядь. Поліцейські вилучили незаконний улов, човни, мотоцикли і засоби для риболовлі. За фактом порушення відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. У Чернівцях планують відкрити групи для дітей віком від 1 до 2 років ще у двох дитсадках – номер 6 та дошкільному підрозділі гімназії номер 6 «Берегиня». Як повідомили міській раді, до вересня вивчатимуть попит і готуватимуть приміщення, ремонт, облаштування ліжечок, меблів для годування та інших необхідних умов. Наразі такі групи вже працюють у 5 закладах дошкільної освіти Чернівецької громади – номер 7 «Буковиночка», номер 8 «Дивосад», номер 22 «Дивограй», номер 33 «Щаслива малеча» та номер 46 «Сонечко», де уже виховується понад 50 дітей раннього віку. У Чернівцях відбудеться благодійний звітний концерт чоловічої хорової капели «Дзвін» імені Стінкового. Проведуть захід 27 травня о 17 годині у мармуровій залі ЧНУ імені Юрія Федьковича. Про це повідомили у Центрі культури і дозвілля університету. У програмі «Стрілецькі і повстанські пісні», «Українська та буковинська хорова класика». Зібрані кошти спрямують на закупівлю обладнання для учасника капели, викладача коледжу ЧНУ та військовослужбовця Іллі Гудзика. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, компанія Ferrari може відмовити людині у продажі нового авто. У бренду є свої правила. Компанії може не сподобатися скандальна репутація власника, дивний тюнінг авто, постійний хайп у соцмережах або перепродаж рідкісних моделей за великі гроші. Особливо це стосується лімітованих Ferrari. Щоб купити деякі моделі, мало бути просто багатим. Потрібно ще бути постійним клієнтом бренду і мати хорошу репутацію. До речі, історичний факт. Енцо Феррарі спочатку взагалі не планував створювати розкішні суперкари для вулиць. Його головною мрією були автоперегони. Перші Феррарі компанія почала випускати у 1940-х роках лише для того, щоб заробляти гроші на гоночну команду. Сам Енцо навіть казав, що продає дорожні автомобілі тільки для того, аби фінансувати свої боліди «Формули-1». А тепер до курйозів на дорозі. У Великій Британії механік Ділан Філіпс встановив світовий рекорд швидкості на садовому візку. Його моторизований спортвізок, створений із жартівливої ідеї у пабі, розігнався до понад 84 кілометрів за годину і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Філіпс каже, трохи гумору, інженерної фантазії і навіть садовий

0: коментар може стати гоночним авто.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Пекуче кермо» на бут Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Реклама.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
4: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У вівторок, 26 травня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 25. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 27. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 28. Погода.
1: Реклама. Перше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня. Анна Трінчер з великим сольним концертом.

0: фан-зона та незабутня атмосфера. У серці багато пожеж. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дієво. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти-фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16.00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
2: За

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Фудфест в Чернівцях.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
1: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Cinema City!
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City!
7: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City!
7: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City!
7: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City!
7: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
8: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
7: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
9: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
10: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
12: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
7: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
12: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
7: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
12: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
13: Стій! Скільки за інтернет?
14: Нуль.
13: А за підключення?
14: Теж нуль.
13: Це жарт такий?
14: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
13: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
0: Реклама.
15: Розслабуха.
16: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15-та година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях можуть удвічі підвищити тариф на воду та водовідведення. На Буковині розкидають приманки з вакцину від сказу для диких тварин, а у десятка Чернівецької громади понад 700 вільних місць. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: У Чернівцях завтра виконком міської ради може розглянути питання підвищення тарифів на воду та водовідведення. Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради. Згідно з документом, загальна вартість послуг

0: Також доправили до Медзакоду. Поліцейські відкрили кримінальні провадження і наразі тривають досудові розслідування. На Буковині розпочали розповсюдження принади з вакциною проти сказу для диких тварин. У перший день кампанії спеціалісти розклали понад 37 тисяч доз вакцини на території Вижницького, Дністровського і Чернівецького районів. Загальна площа обробки склала понад 1500 квадратних кілометрів. У Держпродспоживслужбі пояснюють, що такі заходи проводять для профілактики сказу серед диких м'ясоїдних тварин і недопущення поширення хвороби. Буковинців закликають не торкатися принад руками, не переносувати і не пошкоджувати їх. У ДЦК Чернівецької громади наразі є 731 вільне місце. У місті триває прийом дітей до груп, які працюватимуть із 1 вересня цього року. Управління освіти міської ради повідомили, що влітку садочки тимчасово призупинятимуть роботу в два етапи – із 1 червня до 16 липня і з 17 липня до 31 серпня. Батьки можуть подати заявку на зрахування дитини онлайн, а також перевірити статус у черзі і переглянути перелік закладів із вільними місцями. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Рівно Маркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
7: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
8: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: повільно кровотоку і профілактики інсульту. Лікарі наголошують, запаморочення, хиткість під час ходьби, так звані мушки перед очима чи погіршення пам'яті можуть свідчити про проблеми із судинами. У таких випадках варто пройти обстеження. У Чернівцях 28 травня відбудеться ветеранський спортивний захід «Сила духу», до якого ще триває реєстрація учасників. Ветерани зможуть спробувати себе в різних дисциплінах – від силових вправ жим-штанги, жим-гирі до настільного тенісу, греблі, дартсу і шашок. Формат адаптований під різні рівні фізичної підготовки, тож участь відкрита для усіх охочих. Мета заходу – відновлення фізичного та психологічного здоров'я і підтримка активного способу життя серед ветеранів. Організатори нагадують, що реєстрація ще триває, посилання на неї можна знайти на Facebook-сторінці Чернівецької ОВА. У Чернівцях дружина учасника бойових дій Юлія Павлович за допомогою гранту створила бренд жіночого одягу. На розвиток власної справи підприємниця отримала 500 тисяч гривень за програмою «Грант для ветеранів та членів їхніх родин». Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Буковинка відкрила швейний цех, де виготовляють повсякденний жіночий одяг, спортивні костюми, футболки, кофти і джемпери. Грантові кошти використали на закупівлю професійного обладнання і матеріалів для пошиття. Наразі бренд працює через соцмережі і продає одяг по всій Україні. Також у межах проєкту вже працевлаштували двох швачок і закрійницю. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, компанія Ferrari може відмовити людині у продажі нового авто. У бренду є свої правила. Компанії може не сподобатися скандальна репутація власника, дивний тюнінг авто, постійний хайп у соцмережах або перепродаж рідкісних моделей за великі гроші. Особливо це стосується лімітованих Ferrari. Щоб купити деякі моделі, мало бути просто багатим. Потрібно, щоб бути постійним клієнтом бренду і мати хорошу репутацію. До речі, історичний факт. Енцо Феррарі спочатку взагалі не планував створювати розкішні суперкари для вулиць. Його головною мрією були автоперегони. Перші Феррарі компанія почала випускати у 1940-х роках лише для того, щоб заробляти гроші на гоночну команду. Сам Енцо навіть казав, що продає дорожні автомобілі тільки для того, аби фінансувати свої боліди «Формули-1». А тепер до курйозів на дорозі. У Великій Британії механік Ділан Філіпс встановив світовий рекорд швидкості на садовому візку. Його моторизований спортвізок, створений із жартівливої ідеї у пабі, розігнався до понад 84 км за годину і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Філіпс каже, трохи гумору, інженерної фантазії і навіть садовий інвентар може стати гоночним авто.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Пекуче кермо» на бут Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанси виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлек. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції у рубрику «Завжди ближче» та позмагатися за кошика вартістю 1500 гривень. Для того, щоб взяти участь, пишіть промокод «Кефір для спокою». «Кефір для спокою» – саме такий промокод дасть вам змогу позмагатися сьогодні за кошика вартістю 1500 гривень у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас забере сьогодні 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального, пишіть промокод «Пекуче кермо». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Не забувайте, що якщо ви заправите свого залізного коня, отримаєте змогу поїхати і забрати свою смачнесеньку піцу від нашого партнера «Вінаріум». Для того, щоб за неї позмагатися, пишіть промокод «Їм і не ділюсь». Але не забувайте ділитися, бо не ділитися – то признак того, що ви дуже-дуже жадібна людина. Окрім цього, якщо вже поїли, варто знати, що треба тримати свої зубки в чистоті і розуміти, в якому вони стані. Для того, щоб сьогодні забрати безкоштовну консультацію Марко Клінік, достатньо написати промокод «Білі зуби налетіли». Усе подвір'я стало біле. Напевно, тільки в стоматолога. Білі зуби налетіли. Саме такий промокод пишіть для того, щоб позмагатися за безкоштовну консультацію у Марко Клінік. Ну, а не забувайте, що за вас також піклується пропорція. Якщо ви вже таки поїсте і за дві годинки поїсте, якщо ви таки вже будете на консультації і за дві годинки захочете знову поїсти, то пропорція дарує вам смачний початок дня. Саме такий промокод потрібно відправити для того, щоб позмагатися за смачнесенький мелт з яловичиною від кав'ярні «Пропорція». Пишіть промокод «Смачний початок дня» і зробіть його справді собі смачним. Це всі промокоди, але перед тим, як рухатись далі, я нагадаю, що ми з вами почуємося, як завжди, у рубриці «Завжди ближче» за кілька секунд, а у «Що у кошику» у рубриці ми дізнаємося, що ж сьогодні для вас приготували там у кошику. Перед тим, як почути першу композицію 095-275-0100, номер нашої студії, реєстрація відбувається з допомогою телеграм-боту. Ну, а нас шукайте, пишіть у пошуковику в інстаграмі 100FMCV. Для того, щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлек. А ми вже вирушаємо з композиції від Леді Гага «Judas».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень, ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Але сьогодні вівторок, а вівторок, як то в тій пісні, поцілуєш разів 40, а тут разів 40 можеш зібрати кошика на суму 1500 гривень. Якщо ви ще не встигли зареєструватися, то вже і не маєте змоги це зробити, бо з нами на зв'язку вже наш слухач. Як грати, все максимально просто. Потрібно було перш за все зареєструватися. Далі бути на зв'язку, бо близько 17:17 у вас ймовірно, задзвонить ваш смартфон, і це будемо ми. Я, Іван Ізраїлик та Максим, які вже у цьому в магазині, в Таномаркеті, готовий для вас збирати сьогодні кошика. Вам максимально потрібно бути уважними, розуміти, що ж покласти до того кошика для того, щоб його забрати. Ви називаєте різні продукти, ведучий їх складає прямо у кошик у магазині Тано. В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції для того, щоб забрати зібраного вами кошика, ви повинні сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Окрім цього, є кілька особливих правил, які ви не можете ніяк обійти. Перше, це потрібно покласти мінімум 3 продукти до кошика для того, щоб сказати кодове слово «Стоп». Друге, якщо ви кладете олію до кошика, неважливо якого об'єму, еквівалентно цьому об'єму ви отримуєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості вашого кошика. Не забувайте, що ви можете покласти тільки одну одиницю одного товару. Якщо ви, до прикладу, хочете покласти сметану до кошика, то це може бути сметана молокія, до прикладу, там 2,5% або ж там 1,5% жирності, але ніяк ви не можете покласти дві однакові позиції. Все максимально просто. Якщо ви програєте та не вписуєтеся в суму, вона переноситься на наступний тиждень, як це відбулося з цією сумою, яка у нас сьогодні. Якщо ви виграєте, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. З нами вже є на зв'язку наш слухач Дмитро. Кажу вам доброго дня.
2: Алло. Да, добрий день.
1: Та, Дмитро, як ваші там справи? Чи раді чути нас?
2: Все потихеньку, я вас добре чую.
1: Так,
2: дуже раді вас чути.
1: Так, ми теж раді вас чути, раді, що у вас все потихеньку, бо спішити це нема куди, знаєте, це казали в дитинстві, була така приказка, хто спішить, той людей смішить. Так, в будь-якому випадку ми раді вас чути теж тут, Максим, я сподіваюся, теж нас радий чути, зараз почуємо. Максим, привіт, радий чути нас чи ні?
3: Ну, звичайно, радий.
1: Ну, так хіба можна сказати щось інше, та? Можна чи не можна? Так, в будь-якому випадку, я кажу, що ми зараз готові вже починати, але повинен задати одне запитання нашому слухачу Дмитру. Пан Дмитро, скажіть одне, чи знаєте правила?
2: Ну, я вже почув всі правила, то вже добре знаю.
1: Чудово. Тоді пропоную не гаяти часу. 10 хвилин – це одне з найосновніших правил, які у вас є. Ви повинні дотримуватися цього часового регламенту. Вони починаються просто вже, що кладемо перше до кошика.
2: Ну, я навіть не знаю, що на покласти. Ну, давайте пляшку
1: фраголіну. От, я забув вам наголосити, що найголовніше, ще одне з найголовніших правил – це не можна класти алкоголь і тютюн до кошика.
2: Ну, тоді без нього, давайте замінимо.
1: Так, заміна пляшки. Що саме бажаєте покласти замість нього?
2: Гранатовий сік.
1: Гранатовий сік – це гарний вибір, насправді. Колір той самий, лише єдине, що ефект, сумніваюся, що такий. І нема цих бульбашок у ньому. В будь-якому випадку ми вже рухаємося по гранатовий сік, але хотіли би розуміти, якого саме виробника ви хочете сік покласти до кошика.
2: Ой, чесно, я вже не знаю, які там виробники.
1: Мільйон різних виробників. Максим, зараз скажу, що у нас є. Максим? А, Максим у нас чомусь резервувало. Та, секунду, ми Максима під'єднаємо назад. Там технічні неполадки. Максим?
3: Збій зв'язку. Та,
1: нічого страшного. Там ми починаємо з соку гранатового. Скажи нам, що у нас є в наявності по виробникам?
3: Йдемо до соку гранатового.
1: Там. Поки ви йдете, нагадаю, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі».
3: Є
1: ми сьогодні...
3: Сандора.
1: Та, ставимо Сандору першу до кошика, напевно. Сандора чи щось інше, пан Дмитро?
3: 0,95.
2: Сандору.
1: Сандора, чудово.
3: Більше з гранатового немає.
1: Чудово. Сандора до кошика. Що
3: є
1: далі?
3: Є в кошку.
2: Кефір.
1: Так, як... Галичина. Так, чиста краса. Йогурт карпатський, чисто молочний. Рухаємося до кефіру. Це питний кефір, правильно? Від Галичини повинен бути на цей такий, так?
2: Питний.
1: Питний. Скільки відсотків жирності у нас є, Максим?
3: 2,5 і не жирний.
1: Який вам потрібно, Дмитро?
2: 2,5.
1: Чудово. 2,5 турбодизель. Так, що далі?
2: хліб.
1: Хліб, чудово, гарний вибір. Який саме хліб бажаєте? Батон різаний, не різаний, щось...
2: Батон,
1: чудово. Різаний чи не різаний?
2: Не різаний.
1: Не різаний, гаразд.
3: Не різаний. Поставили.
1: Є вже в кошику, що далі?
2: Пу-пу-пу.
1: Ага, скажіть, яка це? От я вам допоможу зорієнтуватися зараз. Ви просто уявіть, що вам потрібно поповнити запаси у вашому холодильнику. Ми, як це, от, знаєте, доставка така, доставка стану маркету, яка просто вам от, допомагає зараз поповнити ці запаси. Уявіть себе, що ви зараз от стоїте перед своїм холодильником і згадайте, що вам там зараз не вистачає.
2: Ну, давайте 4 морозива.
1: О, так, чудово. Морозива можуть бути 4 різних 4 смаки. Якщо вас так влаштовує, то це чудово.
2: Якщо... Можна 2 пломбіри.
1: Так.
2: 2 пломбіри і 2 шоколади.
1: Гаразд. Якісь 2 варіанти пломбіра білих, Максим? Запропонуй нам.
3: Великих, маленьких.
1: Великі чи маленькі? Дмитро.
2: Великі.
1: Великі.
3: Великі це кілограмові, можливо?
1: Цікаво, так. А можливо, бажаєте, пан Дмитро, покласти просто кілограм морозива до кошика і вбити всіх зайців одним пострілом?
2: Ну, тут я не знаю, як там потінім, я...
1: От і я не знаю. Ну, я вам просто рекомендую, але ми можемо зараз обрати 4 різних морозива. Зараз нам, якщо ви хочете просто 4 різних, там, до прикладу, стаканчику, в ріжку і щось таке подібне, ми можемо взяти. Тому що одне з основних правил, ви не маєте можливості брати однакові позиції.
2: Не, ну так однаково не буде, то...
1: Так, це буде 4 різних морозива. 4 різних. Це буде 2 таких, 2 пломбіра одного виробника, 2 пломбіра іншого. Так, звичайні штучні, Максим, пломбіри. Два одного виробника.
3: По 75 грамів, о, наприклад, гостинчик.
1: Гостинчик підходить вам?
2: Да.
1: Але єдина з основних умов, що пам'ятайте, якщо ви таки сьогодні забираєте кошика, ну, цього вашого зібраного, та збираєте його і потрапляєте в ту суму, яка потрібна, ви повинні сьогодні його забрати, бо там є морозиво. Чи зможете ви це сьогодні зробити?
2: Так, я надалеко живу.
1: Ну, все, чудово. Тоді кладемо морозиво швиденько до кошика, бо у нас лишається 6 хвилин.
3: Я правильно розумію, 2 пломбіри, 2 шоколадних по стаканчику.
1: Так.
3: Угу. Є.
1: Вже в кошику, так? Можна нам оголосити, які саме там є? Які саме вже в кошику?
3: Є кефір, батон.
1: Ні, які саме морозиво? Морозиво які саме? 4 оці варіанти.
3: Морозиво гостинчик, 75 грамів у стаканчику, 2 шоколадних, 2 пломбіри.
1: А ми не можемо так брати. Ми можемо брати ми не можемо брати 2 однакові позиції. Це основні правила.
3: Одне і одне.
1: Так, одне і одне. Одне таке, але 2 однакові позиції ми не можемо класти до кошика. На жаль. Тому у нас повинні бути 4 різні просто морозиво.
3: Пломбір лімо, шоколадний пломбір.
1: Чудово. Підходить вам такі від лімо, Дмитро?
2: Так.
1: Гаразд. Все, морозиво є в кошику, що далі?
2: Банани.
1: Так, скільки кілограм? 1, 2, 3. Банана манліміт, можна взяти хоч фуру.
2: 1
1: кілограм. Гаразд. Поки банани відважуються, кажіть, що далі, бо у вас залишається менше 5 хвилин.
2: Гречка.
1: Гречку рекомендуємо від Тано брати. Як дивитись на таку пропозицію?
2: Дідим.
1: Чудово. Тоді гречку ще до кошика, Максим. Будь ласка,
3: так,
1: від Тано.
3: Так, у нас бананів 1 кілограм 100 грамів.
1: Чудово.
3: І гречку ми ставимо 700 грамів Тано.
1: Супер. Що далі?
2: Стоп?
1: Угу. 1500 гривень вартість сьогодні кошика, але пан Дмитро каже, що стоп, ми вимушені просто прийняти це і зупиняємо збір кошика. Це означає одне, що ми зараз відправляємося на касу рахувати вартість зібраного кошика нашим слухачем паном Дмитром. Ви, друзі, як завжди, маєте змогу написати нам вашу думку, як ви гадаєте, чи буде сьогодні у нас переможець у рубриці «Завжди ближче», чи ми піднімемо суму все-таки на завтра. Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів Тано, комфорт та затишні магазини біля вашого дому з доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. І з 25 травня по 31 травня купуйте зі знижкою багет-перекус з шинковою ковбасою. Одна штука – мінус 19%. Напій кисломолочний, лактонія, закваска з лаки з пребіотиком – мінус 20% знижки. Йогурт Дольче, питний з наповнювачем полуниця – 2,5%, 290 грамів – мінус 25% знижки. Сметана «Президент» 20% жирності, 300 грамів стакан, мінус 19% знижки. Сирок «Глазурований Дольче» з наповнювачем полуниця, 15% жирності, 36 грамів, мінус 25% знижки. Сир «Плавлений Шостка» вершковий, 38%, 70 грамів, мінус 23% знижки. Кава «Буко» – рецепт Бразилії, 200 грамів, мінус 30% знижки. Та чай «GT» – англійський до сніданку, 25 пакетиків, мінус 30% знижки. Не забувайте сканувати додаток «Тану» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тану» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тану Маркет».
0: Реклама.
1: Ми, як завжди, повертаємося до нас через Телеграм на Вайбер і слухаємо, що ж тут нам пишуть наші слухачі. Так, наша постійна слухачка пані Тетяна, їй треба вже виділити спеціальне місце тут у нас, це закріпити її. Та, пані Тетяна пише: «Вітаю, Іван, я гадаю, сьогодні недобір». Дякую, пані Тетяна, що з нами, і рухаємося далі, читаємо, хто ще нам тут пише на Телеграм, і пише нам наша постійна слухачка пані Альбіна. Ех, Дімон, я думаю, недобір, але все можливо. Дякую, що з нами, пані Альбіна, дякуємо за вашу думку, рухаємося далі на Viber, читаємо, що тут такого пишуть нам наші слухачі. Багацько, мільйон загалом у нас повідомлень на Viber, швидесенько варто їх прочитати. Так, перше що. Так, пані Мар'яна пише: «Привіт, Іван, рада вас дуже чути». Ага, з промокодом, ну, я вам пізніше відповім на рахунок промокоду. Так, рухаємось далі. Так, пан Сергій пише: «Дякую, пані Мар'яна, що з нами. За мить повернуся до вас після рубрики «Завжди ближче». Доброго вечора. А де Вадим? Ще святкує. Та, Вадим у нас святкує день народження, не годин ніяк насвяткуватися. Недобір, пише нам пан Сергій. Там, насправді, так, я бачу, що вже третя людина пише за недобір, і, можливо, воно дійсно так і буде. Подякую, пан Сергій, що з нами. Так, пан Василь пише нам: «Ого, кома, недобір». І знак запитання: «Недобір». Недобір вже четверте. Четверта людинка пише. Так, дякую, що з нами, пане Василь. Пан Максим пише: «Вітаю». «Ой, не забере». Та, ну, насправді, сума сьогодні велика, але там занадто мало товару, хоча хто знає, з нинішніми цінами, в принципі, ймовірно, що там може бути якийсь там такий крок до того, що буде перемога. Дякую, пан Максим, що з нами, дякую за вашу думку. Так, пані Надін пише: «Привіт, Іване». «Ого, який недобір». Я не знаю, я вже втомився рахувати. Це, напевно, шоста людина, яка пише, що це недобір. Пише, що сума сьогоднішнього кошика пані Надін 465 гривень. Спасибо пані Дмитру за підняття суми на завтра. Дякую, пані Надін, що з нами тут на Буковинській хвилі. Дякуємо кожному та кожній, хто зараз з нами тут нас слухає. Так, пані Алла пише нам: «Недобір. Завтра чекає дзвіночка пані Алла». Дякую, пані Алла, що з нами. Ви обов'язково завтра реєструєтесь, і хто зна, можливо, отримаєте дзвіночок. Рухаємось далі. Пані Наталія пише нам: «Привіт всім і перемоги нам». Так, що ти лиш наш Дмитро, недобір, бо лиш 500 гривень, а було ж півтори. Пані Наталія, дякую, що з нами. Та багатько хто написав, що там лиш 500 гривень плюс-мінус. В будь-якому випадку ми зараз почуємо, що нам скаже Максим, але дочитаємо вже, що нам пишуть наші слухачі. Так, пан Володимир пише: «Доброго дня. Скоріше, що недобір». Дякую, пан Володимир, що з нами. Так. І пан Ілля пише: «Доброго дня, вітання всьому колективу і здоров'я, мирного неба над головою, і щастя нашим захисникам та захисницям. Недобір 1350-80. От пан Ілля написав перший таку плюс-мінус якусь реальну суму. 1350 гривень, каже, що так буде сьогодні. У нас такий результат у рубриці «Завжди ближче». Але давайте повернемося зараз до нашого слухача, пана Дмитра, і запитаємо у нього. Пан Дмитро, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
4: Чесно, я якось сумніваюся, що я заберу, бо багато я чую, що недобір і недобір. Але, в принципі, я не знаю, наскільки відсотки я так заберу.
1: Ну, плюс-мінус, от на вашу думку, яка там вартість кошика, який ви зібрали?
4: Ну, десь нижче тої вартості.
1: Нижче вартості. Тобто, так, як пише наш слухач пан Ілля, 1350, так?
4: Або десь 1200-1100.
1: Ну, давайте запитаємо Максима, він же точно знає і хоче нам сказати кілька новин, скоріш за все. Максим, ти з нами?
5: Я з вами. Слухай, Іван, ну, слухай. Знаєш, якщо б була у нас така функція класти кілька товарів в кошик, то зараз можна би було сказати X4, і тоді можна би було би забрати. Що сума кошику 486 гривень, одна копійка.
1: Ось такий недобір. Шкода. Та, дійсно, писало багатько людей, що там тільки 500 гривень. Ну і мені теж дивно було, пан Дмитро, коли ви зупинили збір кошика, ну, коли там було доволі таки мало продуктів. Але, скажу, спитаюся одне, ви вперше з нами граєте у рубриці «Завжди ближче»?
2: Так, я вперше, так.
1: Ну, то це була посвята. Це була посвята, бо зазвичай всі отак от вперше не збирають, або не добирають, або перебирають. Тому ви дуже добре починаєте свою кар'єру у рубриці «Завжди ближче». Чекаємо знову ваших реєстрацій, хто знає, можливо, знову з вами почуємося. Дякую за приділений час, пан Дмитро.
2: Дякую вам.
1: Та, почуємося. З вами обов'язково впевнений у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а тобі, Максим, кажуть, що ти сьогодні програв, виявляється, та? Завтра будемо змагатися на 1800, та, завтра у нас. Ну так, та, півтори плюс 300, та 1800. Все ж таки не дарма я сидів на уроках математики у школі. Дякую тобі, Максим, дякую всім дівчатам в «Тано-маркеті». Почуємося вже завтра у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі», де отримаємо змогу змагатися за кошика вартістю 1800 гривень. Що потрібно зробити? Все максимально просто. Слухайте рано вранці ранкове шоу. Олег Сірман та Іра Санікова, як завжди, для вас оголосять промокод, який потрібно буде відправити на наш телеграм-бот. Ну, а вже близько 17:17. Я обов'язково до вас зателефоную, і ми будемо з вами збирати кошика на суму 1800 гривень. Не забувайте про похибку 10%, це означає одне, що завтра у вас є змога зібрати кошика максимум на 1980 гривень. Це майже 2000 гривень. Тому реєструйтесь, пишіть нам промокод і обов'язково будьте на зв'язку близько 17:17. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі», і сьогодні кошика зібрано та не забрано. І завтра сума складає 1800 гривень.
0: Партнер мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: «Спарта Пауер» – сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
9: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан Дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».

Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: життя. Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
1: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872, 18 грудня 2015 року.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Кажуть метеорологи, що завтра перша половина дня на території нашої мальовничої Буковини буде ясною. Ну а вже після обіду з'являться хмари, і всю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. В принципі, це притаманно тому, що зараз відбувається за вікном, адже там нереальний просто вітер, та мені дружина дивиться на мене, я це в майці пішов на роботу і каже, можливо, ти б вдягнувся, тобі не буде холодно. А я вже близько тижня просто хожу в шортах і в майці, і в цих босоніжках, і мені надзвичайно комфортно. Я радий, що в кінці кінців вже літо прийшло, тому що мені дуже... Воно ще не прийшло, але воно вже ось тут от на порозі. Але це більше літня погода, ніж вже там весіння, до прикладу, така ранньовесіння та чи осіння. Бо насправді дуже приємно це от вдягнути просто шорти, футболку і піти у них. Це просто всі привілеї літа. Те, що спекотно, ну, нічого страшного, є тінь, можна в ній заховатися, а ще можна випити водички, бо це дуже гарна звичка. Що ж буде з температурними показниками завтра, я вже вам розповідаю. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці в день до плюс 28, вночі плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 28, вночі плюс 12. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 25, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 27, вночі плюс 12. Ну і, як кажуть метеорологи, є ймовірність того, що друга половина дня завтра буде з грозами. Небо буде плакати грозами, як це в пісні Віталія Козловського. Але хто зна, побачимо, почуємо, відчуємо.

0: живе нефільтроване.
1: 1553 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. 26 травня всі рудоволосі представники населення планети відзначають як своє особливе свято – Всесвітній день рудих. Вони яскраві, веселі, несуть з собою відчуття радості. Вони дійсно виглядають немов поціловані сонцем. Вони як яскрава плямка у сірому натовпі. Виявляється, рудоволосих людей на Землі не так і багато. Тільки 2-3% від усього населення планети. Вчені також стверджують, що цей відсоток щороку зменшується і це на це все впливають, власне, кліматичні умови, в яких ми живемо з вами. Шкода, насправді, бо дійсно це прекрасні люди. Є багато цікавих фактів про руде волосся і його власників. Я, відверто кажучи, здивувався навіть декільком з них. Так от перший. Менше ніж 2% населення світу мають руде волосся. Це приблизно 140 мільйонів людей. Шотландія може похвалитися найвищим відсоток природних рудоволосих – це 13%. 40% є носіями гену MCA1R, і тоді як Ірландія посідає друге місце зі своїми 10% рудоволосих людей. Найрідкісною комбінацією загалом вважають блакитні очі і руде волосся. Тож гляньте на себе зараз дзеркало. Якщо ви саме такі, то знаєте, ви найрідкісна комбінація таких людей. Здебільшого руді люди мають очі карого або зеленого кольору. У світі існує 17,17 людей з рудим волоссям та блакитними очима. Волоски рудого кольору мають більшу товщину. Тому якщо ви руді, знайте, що у вас більша товщина волосся, ніж у білявих чи темних людей, які носять такі пасма. Водночас волосся рудих волосинок на голові значно менше, ніж білявих чи темних. Так, на голові рудоволосих людей близько 90 тисяч волосків, у блондинів – 110 тисяч, но у брюнетів – 150 тисяч волосків. Не знаю, хто цим займався перераховувати, але це була дуже клопітка робота. Багато рудих людей також народжуються лівшами. Та це пояснюється тим, що обидві ці ознаки вважаються рецесивними, тому вони часто зустрічаються в парі. Ще одне цікавий, один цікавий факт – це те, що руді зовсім не сивіють. Руде волосся ніколи не посивіє, воно просто стає білим. Чи набуває відтінку рожевого золота. І це насправді доволі таки непоганий варіант. Рудоволосі люди, до речі, можуть виробляти власний вітамін D, а їхній організм не може повністю засвоїти вітамін D. От така дилема. Тому у рудоволосих виробляється власний вітамін D, коли вони потрапляють в умови недостатнього освітлення. Багатько плюсів, якщо у вас є такі люди з рудим волоссям, привітайте сьогодні з їхнім днем, Всесвітнім днем рудих. Ну а ми зараз послухаємо одну з рудих виконавець нашої української естради. Це Тара Барова і пісня «Найкрасивіша». Пам'ятайте, що ви, як завжди, найкрасивіші, незважаючи на колір вашого волосся, на колір ваших очей та й загалом на свою зовнішність. Всі ви найкрасивіші. Рухаємось далі.

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Алло, ну як побачення?
6: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
5: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
6: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
5: То що, буде друге побачення?
6: Якщо він мене не обіграє.
7: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 0 50 104 45 45. Бронюй корт і влучай у серце.
8: Cinema City.
9: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини. Від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
7: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
8: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
9: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

друзі, менше ніж за 2 хвилини. З вами підсумок дня від Богдана Рихло. Після спортивна хвиля з Катериною Урсатіно. Я повернуся до вас після 18:00. Ми обов'язково нагадаємо всі промокоди, щоб ви встигли їх відправити і забрати подарунки від наших партнерів. Ну а поки Арбін Ван Бюрен і Шерон з композицією «In and Out».

У Чернівцях можуть удвічі підвищити тариф на воду та водовідведення. Ще у двох дитсадках обласного центру запрацюють групи для дітей віком від 1 до 2 років.

0: Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради. Згідно з документом, загальна вартість послуг може зрости більш ніж удвічі – з 27 гривень 90 копійок до 63 гривень 50 копійок за кубометр. Для населення пропонують встановити тариф на водопостачання у розмірі 34 гривень 92 копійок за кубометр, а на водовідведення – 18 гривень 5 копійок без ПДВ. У разі ухвалення рішення нові тарифи можуть почати діяти уже з 1 червня. Депутати міської ради у Чернівцях ініціюють розірвання співпраці з операторами прокату електросамокатів. Відповідний проєкт рішення підготували представники фракції «Слуга народу». Причиною називають численні звернення жителів міста щодо хаотичного паркування самокатів, порушень правил дорожнього руху і небезпеки для пішоходів. Йдеться про можливе розірвання меморандумів із компаніями, що працюють у місті у сфері мікромобільності. Зокрема, йдеться про ТОВ «Веві», ТОВ «Jet Rides» та ТОВ «Bolt Operations Україна». Рішення мають розглянути на найближчій сесії міської ради. Територію біля флагштока на вулиці Воробкевича у Чернівцях планують передати у комунальну власність міста. Як повідомили в ратуші, об'єкт спочатку мали здати повністю завершеним, однак роботи досі не закінчені через недофінансування. Міська рада планує взяти територію на баланс і завершити облаштування оглядового майданчика вже коштом міського бюджету. Про це пише Суспільне. Наразі проєкт рішення готують до розгляду на сесії. У бюджеті на цей рік кошти на завершення робіт не передбачені. Тож фінансування можуть закласти пізніше, після перевиконання бюджету або в наступні роки. На пункті пропуску Мамалига на Буковині прикордонники затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, під час перевірки документів спрацювала база даних Інтерполу. З'ясувалося, що 46-річного чоловіка розшукують правоохоронці Німеччини за підозрою у крадіжці, вчиненій групою осіб. Після оформлення необхідних документів іноземця передали працівникам Нацполіції. У Чернівцях планують відкрити групи для дітей віком від 1 до 2 років ще у двох дитсадках – номер 6 та дошкільному підрозділі гімназії номер 6 «Берегиня». Як повідомили міській раді, до вересня вивчатимуть попит і готуватимуть приміщення, зокрема, робитимуть ремонти, облаштовуватимуть ліжечка, меблі для годування та інших необхідних умов. Наразі такі групи вже працюють у 5 закладах дошкільної освіти громади – номер 7 «Буковиночка», номер 8 «Дивосад», номер 22 «Дивограй», номер 33 «Щаслива малеча» і номер 40 «Сонечко», де уже виховується понад 50 дітей раннього віку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршаті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Європейський сезон завершено. І Ліга чемпіонів 2026-27 вже майже сформована. 29 клубів напряму в основному етапі. Ще 7 визначаться через кваліфікацію. І головна новина для України – це те, що Шахтар напряму потрапив в ЛЧ завдяки високому рейтингу УЄФА та перерозподілу місць. Разом із ним у турнірі топи Європи. Англія та Іспанія по 5 клубів, Італія і Німеччина по 4, Франція 3, Нідерланди і Португалія по 2, Україна, Бельгія, Чехія та Туреччина по 1. «Динамо» стартує з кваліфікації Ліги Європи як володар Кубка України і може отримати серед суперників як досвідчені європейські клуби, так і екзотичні історії на кшталт ісландського Вестрі, який паралельно вилетів у другий дивізіон, але все одно зіграє в Єврокубках. Отож, новий сезон стартує вже у вересні, а боротьба за місця – з липня. Теніс. Еліна Світоліна стартує на Ролан-Гаросі з вольової перемоги над угоркою Анною Бондар. Рахунок 2-1 за сетами. Сіомосіяна українка знову довела, що матчі з нею рідко бувають простими. І це вже 13-та перемога Еліни у стартових колах Ролан-Гаросу, а попереду друге коло та новий суперник. Бокс. Олександр Усик після перемоги над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді прийняв новий виклик. Українець підтвердив готовність говорити про бій з обов'язковим претендентом WBC Агітом Кабайлом і паралельно не відкидає реванш із Верховеном, заявивши, що готовий битися з обома. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: 18.12 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам актуальні всі промокоди, які ви маєте змогу відправити на наш телеграм-бот і забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Пекуче кермо» і забирайте 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Пекуче кермо». Саме такий промокод для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального. Ну, а якщо хочете з'їсти смачненьку піцу від нашого партнера «Вінаріум», пишіть промокод «Їм не ділюсь». Без літери «і». «Їм не ділюсь». Просто «Їм не ділюсь». І все. І тоді вже близько десь 18.25 ми дізнаємося, хто з вас буде їсти і, можливо, навіть ділитися. Бо не ділитися – то признак жадібної людини. Не забувайте, що після цього вам варто буде глянути на ваші зубки. І це ви зможете зробити у Марко Клінік, забравши свою безкоштовну консультацію. Пишіть промокод «Білі зуби налетіли» і забирайте свою безкоштовну консультацію у Марко Клінік. Ну, а якщо хочете після цього рано вранці з'їсти смачнесенький сніданок від нашого партнера кав'ярні «Пропорція», то достатньо написати промокод «Смачний початок дня». І хто знає, можливо, хтось саме з вас забере свій мелт з яловичиною і посмакує рано вранці у кав'ярні «Пропорція». Смачний початок дня. Саме такий промокод потрібно написати для того, щоб позмагатися за подарунок. Ну, а якщо хочете дізнатися, що у кошику, то залишайтеся з нами і надалі, бо вже зовсім скоро у рубриці «А що у кошику?» ми визначимо з вами, що ж там таке сьогодні заховали. Ну, а ми рухаємося далі. Моджо та композиція «Lady».

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Сьогодні у нас переможниця, звуть її Надія, а номер закінчується на 974. Вітаємо з перемогою. Ми, як завжди, рухаємося далі, та перед тим, як рухатись, нагадаю, що завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить.
2: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
9: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
10: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
11: Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе нефільтроване.
1: Мільйон подарунків, ще встигнути це все вам роздати. Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розіграли консультацію ортодонта у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування каріюсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1, запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoklinik.org або шукайте їх в Інстаграм. Для цього пишіть у пошуковику «Марко Клінік», нижні підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Сьогодні забирає свою безкоштовну консультацію ортодонта у «Марко Клінік» наша слухачка пані Аліна, номер якої закінчується на 5-2-3. Вітаємо з перемогою! Ми, як завжди, рухаємося далі, тільки топова музика на «Буковинській хвилі». Елвіс Преслі та композиція «A Little Less Conversation».

0: небо.
1: Хочете посміхатися, слухайте завжди тут нас і дізнаєтеся, як це робити гарно. А ще, як це робити, щоб бути забезпеченим, власне, парасолькою чи там якимось дощовиком, бо завтра вам він, кажуть метеорологи, знадобиться, проте у другій половині дня. Адже перша половина дня на території нашої мальовничої Буковини буде ясною. А вже після обіду з'являться хмари, а потім небо буде плакати грозами. І до кінця дня йтиме сильний дощ із грозою. Але побачимо, почуємо, як воно справді буде, бо температури нам доволі прогнозують такі високі. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 27, вночі плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі в день до плюс 28, вночі плюс 12. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 26, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 27, вночі плюс 12. Тому, якщо ви плануєте свою активність завтра після обіду, то бажано візьміть з собою парасольку. Хто знає, можливо, вам вона все-таки знадобиться. Або ж закиньте дощовик десь до своїх принад.

0: живе, не фільтроване.
1: На радіо «Буковинська хвиля» для вас, як завжди, впродовж дня відбувався розіграш смачного подаруночка від нашого партнера. Ми, як завжди, даруємо ідеальний початок дня – сніданок від кав'ярні «Пропорція». І сьогодні ваш подаруночок – це смачнесенький мелт з яловичиною. Якщо ви хотіли його виграти, то вам достатньо було написати нашому телеграм-боту промокод. І все, ви зараз почуєте 100% своє ім'я.
2: Реклама.
1: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. Саме 31 травня та 1 червня ви маєте змогу заїхати на драйв за локацією спуск на Калинку, і кав'ярня «Пропорція» вас пригостить смачненьким безкоштовним морозивим ріжком. Тому завітайте саме 31 травня та 1 червня на драйв, локація спуск на Калинку. Сніданки ж тут можна замовити з 8.00 на спуску на Калинку, де зручно заїхати автомобілем. Також для вас працюють кав'ярні To Go за адресами вулиця Головна 149 та вулиця Ярослава Мудрого 200. Працюють вони з 7.30.
2: Реклама.
1: Ну а сьогодні наш переможець, якого звуть Олег, і номер закінчується на 636. Вітаємо з перемогою. Ну, ми, як завжди, рухаємося далі, тільки топова музика на Буковинській хвилі. Далі пролунає композиція «Локо-Локо».

0: Живе, нефільтроване.
1: На радіо «Буковинська хвиля» впродовж дня ми розігрували смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Ви, як завжди, надсилали промокод, ну а наш рандомайзер обирав переможця.
2: Реклама.
1: Друзі, завітайте до ресторану «Вінаріум» на вулиці Кобилянської, 6, місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Також є винна карта. У ресторані «Вінаріум» можна замовити банкети, а з ділка по п'ятницю тут діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
1: Ну і сьогодні отримає змогу посмакувати одну із смачнесеньких піц на вибір наш слухач, якого звуть Дмитро, і номер закінчується на 515. Вітаємо з перемогою. Ну а ми, як завжди, рухаємося далі. Тільки топова музика на Буковинській хвилі. Артем Пивоваров та компанія гарних хлопців та дівчат з композицією «Ябадабаду».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Нагадую вам, друзі, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Ми з вами у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні, як завжди, я вам буду повідати, що ж тут таке є, власне, у складі цього продукту, які у нього харчові властивості, яка вага цього продукту. Ну, а вам потрібно здогадатися, що ж це за продукт, що сьогодні ми у кошику для вас заховали. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Розпочнемо ми з харчових властивостей. На 100 грамів цього продукту у нас аж цілих 514 калорій. Так, да, доволі таки багацька калорій, насправді, і варто рухнутися далі і сказати, що загалом вага цього продукта таки не дуже велика. Тут 60 грамів тільки, але калорійність чимала. 500, навіть 14 грамів і 70 сотих калорій. Що ж це таке може бути? Телефонуйте до нас 095-275-0100 за цим номером. Саме за цим номером ви отримаєте змогу дати свій варіант відповіді і, можливо, забрати те, що сьогодні заховано тут у кошику. Не будемо слухати його на звук. Впевнений, що ви зрозумієте це за допомогою моїх підказок і харчові. Власне, є вже дзвіночок. Давайте спершу почуємо, хто ж до нас телефонує. Вітаю, як вас звуть?
3: Наталя.
2: Пані Наталя, як гадаєте, що це?
3: Чіпси.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, пані Наталя, але скажу вам ні. На жаль, ні, це неправильна відповідь. Дякую за дзвіночок, це не чіпси. Що це таке може бути, друзі? 095-275-0100, калорійність справді висока. 514 калорій. Я не знаю, до речі, яка калорійність у чіпсах. Варто зараз буде подивитися. Але це не чіпси, на жаль. Пані Наталя, дякую за дзвіночок. Є ще один дзвіночок. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Добрий день, мене звуть Олена.
2: Доброго дня, пані Олено. Як гадаєте, що це?
4: Сухарики.
2: Сухарики. Приймаю ваш варіант відповіді. Ми по всьому хімічному сьогодні йдемо, але ні, на жаль, ні, пані Олена, це неправильна відповідь. Дякую вам за дзвіночок. Це не сухарики. Так, ми визначили з вами, що це не сухарики і не чіпси. Що це таке? Калорійність 514,70 калорій. Що ж це таке може бути? Давайте я вам ще скажу, який тут склад, ну, далі, харчових властивостей, харчові властивості на 100 грамів цього продукту. Білки 21,90 грама. Жири 39,90 грама. І вуглеводи аж 17 грама. Що ж це таке може бути? Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Валентина.
2: Валентина, як гадаєте, що це?
5: Це сир.
2: Пані Валентина, дякую за дзвіночок, але, на жаль, це не сир. Але ви були вперше, хто найближче був до правильної відповіді. Та, бо є тут сир. Ну, ніби намальовано, та, але чи справді є там той сир? Це вже запитаннячко до тих людей, які будуть куштувати цей продукт. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Харчові властивості на 100 грамів цього продукту. 514,70 калорій. Що ж це таке може бути, друзі? Є дзвіночок. Кажу вам вітаю, як вас звуть? А, дзвіночок зірвався, нічого страшного. Вага, 60 грамів цього продукту. Що це може за продукт бути такий, друзі? Телефонуйте 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме за цим номером ви маєте змогу зателефонувати і відгадати, що ж це таке ми сьогодні поклали до кошика. Є дзвіночок, кажу вам вітаю. Вітаю, як вас звуть?
6: Алло, доброго дня, Дмитро.
2: Дмитро, як гадаєте, що це?
6: Я думаю, що, мабуть, йогурт.
2: Йогурт. Приймаю ваш варіант відповіді, пане Дмитро, але ні, на жаль, це не йогурт, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок. Так, ми визначили з нашими слухачами, що це не йогурт, не сухарики, не чіпси, не сир. Не що це таке? Ну що це таке, друзі, як ви гадаєте? 095-275-0100, давайте ще раз для вас прочитаю харчові властивості. 517 калорій і 70 сотих на 100 грамів. Білків тут на 100 грамів 21,90 сотих. Жирів 39,90 сотих. І вуглеводів аж 17 грама. Що це таке? Вага 60 грамів. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
7: Добрий день, Сергій.
2: Сергій, як гадаєте, що це?
0: Горішки.
2: Горішки. Приймаю ваш варіант відповіді. Горішки, але кажу ні. На жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, друзі. 095-275-0100. Мені вже стає маленько так смішно з того, що ми не можемо це відгадати. Але більшість крутяться десь коло цього продукту. Та, тому скажу вам, що ви вже на правильній фінішній прамій. Та, сподіваюся, що ви все-таки відгадаєте, що це таке. Так, 60 грамів вага цього продукту. Що це може бути за продукт? 095-275-0100. Є телефонний дзвінок. Кажу вам, вітаю. Як вас звуть?
5: Микола.
2: Микола, як гадаєте, що це?
5: Фітнес-батончик.
2: Фітнес-батончик. Пан Микола, я би хотів вам сказати, так, це правильна відповідь, але кажу, на жаль, пан Микола, це неправильна відповідь. Дякую за дзвіночок. Це не фітнес-батончик. Друзі, що це? 095-275-0100. Це номер нашої студії. Харчові властивості того продукту, який ми сьогодні розігруємо, наступні. Калорійність 514,7 калорій. Що ж таке може бути? 70 сотих. Та білків тут 21,90, 21,90 грама. Жирів 39,90 грама. Вуглеводів тут 17 грамів на 100 грамів цього продукту. Що це таке, друзі? 095-275-0100, вага цього продукту 60 грамів. Вітаю, як вас звуть?
7: Рената.
2: Рената, як гадаєте, що це?
7: Глазурований сирок.
2: Глазурований сирок, правильно я вас почув? Алло, алло.
7: Так?
2: Та, ні, ви сказали глазурований сирок, правильно я вас почув?
7: Да.
2: Пані Рената, ні, на жаль, ні, це неправильна відповідь, це не глазурований сирок. Що це таке, друзі, може бути? Можете знати тільки ви. 095-275-0100, це номер нашої студії, і ми вже більше, напевно, скільки тут, 5-6 хвилин, не можемо відгадати, що ж там таке сьогодні в кошику. Тому пропоную вже продовжити, який тут склад у нас. Склад у нас тут доволі таки цікавий, ми почнемо з кінця і підемо на початок. Але перш за все відповімо на дзвіночок ваш. Вітаю, як вас звуть?
8: Євгенія.
2: Євгенія, як гадаєте, що це таке?
8: Це морозиво.
2: Морозиво. Приймаю ваш варіант відповіді, але кажу, ні, на жаль, пані Євгенія, це не морозиво. Що це таке, друзі? 095-275-0100, це не морозиво, це не горішки, це не арахіс, це не сирок глазурований, це не що там було, чіпси в нас були, сухарики були, багатько всього вже було, але це все не те, що... Це таке може бути, друзі, що таке заховано у кошику. Починаємо з кінця і будемо рухатися на початок по складу цього продукту. Так, рухаємося, да, рухаємося від кінця до початку. Регулятор кислотності тут у нас є, стабілізатор тут у нас є. Є у нас тут такий жалюючий агент. Бачите, якісь агенти тут такі заховалися. Та, це все у нас оболонка цього продукту, яка пише, що вона їстівна оболонка. Та, цікаво доволі, цікаво. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
7: Я знову Рената.
2: Та, Рената, ну кажіть, як ви гадаєте, що це?
7: Молоко.
2: Ще раз, будь ласка, молоко, ви правильно, правильно я вас почув?
7: Так.
2: Молоко, так?
7: Да.
2: Пані Рената, ні, на жаль, ні, це не молоко. Дякую вам за ваш дзвіночок. Та ні, на жаль, це не молоко, друзі. Ну, ви слухайте ж мене уважно, що ж я тут вам зачитую, який тут склад. Ну, в молока я ще не чув, що була істівна оболонка, але нічого. Нічого страшного, давайте далі рухатися з кінця до початку, що ще тут таке є. Так, тут є барвник кармін. Я ж таких слів не читав, але після цього я не знаю, чи я хочу загалом цей продукт їсти. Так, кислотний казеїн з молока, консервант деацетрат натрію. Так, є дзвіночок. Алло, вітаю, як вас звуть?
9: Алло, доброго дня.
2: Доброго, як вас звуть? Алло,
9: Павло.
2: Павло, як гадаєте, що це?
9: На мою думку, це снеки.
2: Ну, снеків є багатько. Ми вже там називали сухарки, чіпси. Ага. Які саме снеки? Конкретніше, будь ласка. Конкретика, потрібна від вас конкретика, бо...
9: Кукурудзяні.
2: Кукурудзяні снеки, правильний ваш варіант відповіді
9: так,
2: такий?
9: Так,
2: на жаль, ні, це не кукурудзяні снеки. Дякую вам за дзвіночок, на жаль, це неправильна відповідь. Та, друзі, це не кукурудзяні снеки. Що це таке? Пропоную вам розібрати після коротесенької паузи і після композиції від The Type Angels Crying, бо щось дуже важко йде, ну максимально важко.
1: А що у кошику?
10: Партнер – мережа магазинів «Тано».
11: Реклама.
12: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
0: Зробіть, будь ласка, каву.
12: Вам тут чи з собою?
8: Тут чи з собою?
12: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua.
2: Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
4: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
4: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
4: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
4: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
4: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
5: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
5: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол. Буковина Мол.
5: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
6: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
7: Себе так сильно качає.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Ви зараз маєте змогу зателефонувати до нас і відгадати, що ж там таке заховано сьогодні у кошику. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня.
2: Доброго, як вас звуть?
3: Пані Наталя.
2: Пані Наталя, як гадаєте, що це?
3: Сосиски.
2: Сосиски, але давайте будемо трішки точнішими, які саме? От я даю вам звук. Звук.
3: Сосиски в натуральній оболонці. Це можуть бути індичі, можуть бути свині, можуть бути телячі.
2: Угу. Ну, це неправильна відповідь, на жаль. Ви маєте на увазі оті сосиски, такі, які ми от, зазвичай звикли їсти, правильно я вас розумію? Оце от ми їх купуємо, їх потрібно відварити і потім їсти, правильно я вас розумію?
3: Ну, чому? Це сосиски, які вже напівкопчені.
2: Напівкопчені, так. Ну, які теж, ну, фактично треба відварити. Але це сосиски, от такі от традиційні сосиски, які йдуть там, умовно, гарніром до чогось, правильно, як вас розумію? Чи ні?
3: Можуть бути ці такі, які як снеки йдуть.
2: Як постійні. Вони називаються?
3: Господі, ой Боже, як селянки такі.
2: Так, бігають по лісу, знаєте, це бігають по лісу і хрюкають. Хто це так робить? Заплутав вас, напевно. Кабаноси, так, кабаноси. Ну, думаю, ну ви вже мусите забрати це просто, бо діджей Джаман на мене дивиться такими великими кочима і каже, сьогодні я тебе не пущу до себе в програму. Кабаноси, я вас вітаю з перемогою. Ми такі вимучили це. Та, як вам підказка стосовно тих, що бігають і хрюкають по лісу?
3: Так, дуже класна підказка, просто на ходу ніяк не могла забрати.
2: Я вас вітаю з перемогою, оплески вам. Так, це справді кабаноси від Дмитрук з м'яса птиці. Ну, дуже смачненькі, не знаю. Сподіваюся, ви вже нам дасте відгук, наскільки вони смачні. А ви маєте змогу передати зараз вітаннячка всім, хто вас впізнав, та всім, хто вас за вас вболівав. Прошу.
3: Я завжди привіт своєму колективу, з яким ми завжди активно вас слухаємо, беремо участь в різних програмах ваших.
2: Дякую.
3: Ой.
2: Та-та, ми вас чуємо.
3: Алло.
2: Ми вас чуємо, чуємо.
3: Да, в різних ваших програмках, де ми слухаємо, дуже завжди цікаво і весело. Так що привіт моєму колективу.
2: Дякуємо. Сподіваюся, вони вас почули. Ви залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок, який ви сьогодні забираєте у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми почуємося з вами вже завтра і знову 100% будемо щось цікаве розігрувати. Вам бажаємо всім успіху і рухаємося далі. І Type. Angels Crying. Таки послухаємо цю композицію.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

Hype, Angels Crying. І вже хвилина, менше хвилини залишається, коли з вами буде тут діджей Джаман та шоу Рослав Воха. Я, як завжди, вам дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Почуємося вже завтра. Нагадую вам, що ви маєте змогу позмагатися завтра за кошика вартістю 1800 гривень у рубриці «Завжди ближче». Слухайте рано вранці промокод, відправляйте на наш телеграм-бот і змагайтеся з нами. Близько 17:17 ми до вас обов'язково зателефонуємо. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Всім кажу па-па, почуємось!

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

не просили, скажи, там намились. Сестри ці братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста.

0: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Перше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня, а на Трінч

0: фан-зона та незабутня атмосфера. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16:00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Фудфест в Чернівцях.

0: реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях можуть удвічі підвищити тариф на воду та водовідведення. Ще у двох дитсадках обласного центру запрацюють групи для дітей віком від 1 до 2 років. А на Буковині судитимуть чоловіка, який застрелив собаку з пневматичної гвинтівки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть 67-річного чоловіка за жорстоке поводження з тваринами. Як повідомили в поліції, інцидент стався 28 березня у селі Чорнівка. За даними слідства, чоловік вистрілив із пневматичної гвинтівки у собаку, який перебував на сусідньому подвір'ї. Від отриманого поранення тварина загинула. Правоохоронці вилучили зброю і завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт уже скерували до суду. За скоєне чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі. У Чернівцях у середу виконком міської ради може розглянути питання підвищення тарифів на воду та водовідведення. Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради. Згідно з документом, загальна вартість послуг може зрости більш ніж удвічі – з 27 гривень 90 копійок до 63 гривень 50 копійок за кубометр. Для населення пропонують встановити тариф на водопостачання у розмірі 34 гривень 92 копійок за кубометр, а на водовідведення – 18 гривень 5 копійок. Пік без ПДВ. У разі ухвалення рішення нові тарифи можуть почати діяти уже з 1 червня. Депутати міської ради у Чернівцях ініціюють розірвання співпраці з операторами прокату електросамокатів. Відповідний проєкт рішення підготували представники фракції «Слуга народу». Причиною називають численні звернення жителів міста щодо хаотичного паркування самокатів, порушень правил дорожнього руху і небезпеки для пішоходів. Йдеться про можливе розірвання меморандумів із компаніями, що працюють у місті у сфері мікромобільності. Зокрема, йдеться про ТОВ «Веві», ТОВ «Jet Rides» та ТОВ «Bolt Operations Україна». Рішення мають розглянути на найближчій сесії міської ради. Територію біля Хлаштука на вулиці Воробкевича у Чернівцях планують передати у комунальну власність міста. Як повідомили в ратуші, об'єкт спочатку мали здати повністю завершеним, однак роботи досі не закінчені через недофінансування. Міська рада планує взяти територію на баланс і завершити облаштування оглядового майданчика вже коштом міського бюджету. Про це пише Суспільне. Наразі проєкт рішення готують до розгляду на сесії. У бюджеті на цей рік кошти на завершення робіт не передбачені. Тож фінансування можуть закласти пізніше, після перевиконання бюджету або в наступні роки. На пункті пропуску Мамалига на Буковині прикордонники затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, під час перевірки документів спрацювала база даних Інтерполу. З'ясувалося, що 46-річного чоловіка розшукують правоохоронці Німеччини за підозрою у крадіжці, вчиненій групою осіб. Після оформлення необхідних документів іноземця передали працівникам Нацполіції. У Чернівцях планують відкрити групи для дітей віком від 1 до 2 років ще у двох дитсадках – номер 6 та дошкільному підрозділі гімназії номер 6 «Берегиня». Як повідомили міській раді, до вересня вивчатимуть попит і готуватимуть приміщення, зокрема, робитимуть ремонти, облаштовуватимуть ліжечка, меблі для годування та інших необхідних умов. Наразі такі групи вже працюють у 5 закладах дошкільної освіти громади – номер 7 «Буковиночка», номер 8 «Дивосад», номер 22 «Дивограй», номер 33 «Щаслива малеча» і номер 46 «Сонечко», де уже виховується понад 50 дітей раннього віку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

До вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

селі Чортория на Буковині народився Іван Миколайчук – легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Коблянської.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

Передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Вчить число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.